0: 3.
1: Ja, er det flere folk der ute som hører på akkurat nå vi I Siesta? Vi går inn I vår 18. time av totalt 24 timer, så vi direkte på radio sammen med deg som hører på.
2: Ja, altså om en time så har vi gjennomført 3/4 av denne sendingen.
1: Helsike!
2: Da det bare 6 timer igjen.
1: Jeg synes nesten det litt trist at du snart over.
2: Ja, nesten.
1: Nesten. Men bare nesten.
2: Ja, for vi har jo snakket... Vi har sagt flere tidspunkt, vi trodde du sa knekken. Vi har ikke fått det enda.
1: Nei, vi har ikke det.
3: Inshallah.
2: Ja, inshallah.

0: Swank Mami med låta I Saw You, som du hørte her hos oss i Siesta. Vi begynner hver nye time med å sjekke livsgnisten vår på skalaen 1-10.
1: Noen som følger Kalle til å begynne? Jeg kan begynne. Har du lyst til å begynne, Markus?
2: Nei, jeg skal bare si at det jo en livsgnist jeg tror vi alle var vittne til i rommet her.
1: Ja.
2: Så vi skal starte der.
1: Ja. Starte med den.
0: Det skjedde noe litt vondt rett før vi gikk på lufta her. Jeg skulle bøye meg ned og skru av lyden på et headset som var veldig høyt, som det lå liksom og spilte musikk ut.
2: Ja.
0: Og jeg bøyer meg ned, og jeg dunker altså kinnbeinet så jævlig hardt i den harde kanten på stolen der, at jeg er redd jeg kommer til å bli hoven, at jeg kommer til å bli blå. Det var sånn makka meg i trynet.
2: Det vondt. Altså, vi har 24-timersending. Anna kom ut med blåbeis etterpå.
0: Det var ubehagelig.
2: To feite menn. Anna kalte meg feit.
1: Kjæring helvet.
0: Nei, det går bedre nå, men det var faen. Det er så vondt.
2: Men det var, liksom. Jeg skal kritisere litt for din framgangsmåte i det. Jeg har aldri sett noen med så stor fart ned for å skru av noe. Alt du gir.
0: Altså, min last i livet at jeg må gjøre alt fort. Jeg greier ikke å gjøre ting i vanlig tempo. Det resulterer i at jeg søler, mister ting, slår meg.
2: Ja.
1: Har du dårlig dybdesyn, at du ikke helt klarte å se avstand til stolen?
0: Jeg tror bare når man har sendt radio i så mange timer, så tenker ikke jeg helt som meg selv.
1: Nei, nettopp, ja.
0: Mm-hmm.
1: Men går det bra nå, eller trenger du sånn, skal du hente sånn ispose?
0: Jeg tror ikke jeg trenger det. Jeg tror det går bedre nå,
1: ja.
0: Men følg med på det her om det blir blått.
2: Ja, det skal vi gjøre.
0: Livsgnist 5.
2: Livsgnist 5. Daniel, hva med deg?
1: Jeg må kjenne etter litt på livsgnisten min, hvordan det er. Fordi, hvis jeg skal være helt ærlig nå, klokka jo 2:10 nå, vi har sendt i mange, mange timer. Jeg begynner å ha litt lav energi.
2: Har du det?
1: Jeg har holdt meg unna energidrikken, som dere har drukket nå, for å prøve å være litt sånn ren oppi hodet i løpet av de siste timene. Men jeg tror nok jeg må ty til noe ekstra energi her nå, for å få en liten giv
0: inn
1: i de siste timene. Jeg har drukket nok vatten, nå må herren over til hardere midler. Livsnist 6.
2: Ja, jeg har jo styrtet gjennom en monster her nå. Og jeg vet kanskje den også er bidragsyter i mitt humør, men jeg har det helt upåklagelig.
1: Ja, du har det.
2: Jeg føler ikke at jeg er noe annerledes enn jeg er til vanlig.
1: Nei.
2: Bare litt mer snøvlete, men ellers føler jeg meg helt vanlig.
1: Men Markus Vangen, det her er jo på en måte din første sipp av energidrikk, er det jo. Hva synes du om energidrikk nå?
2: Det er ikke noe jeg kommer til å ta inn i livet mitt, men jeg føler kanskje at det gjør at det kanskje har større effekt på meg enn det har på deg, for eksempel, som drikker det ofte.
1: Ja.
2: Jeg drikker det aldri. Jeg liker det aldri, så jeg vil si at det er helt vanlig.
1: Den tasmanske jævne her.
2: Smeller hodet i bordet. Det var gjerne vondt.
0: Ja, det går bra.
2: Nei, så jeg legger meg på den. Det hørte som noe. Det var jævlig bra.
1: Det er litt irritert.
2: Det er deilig med energidrek.
1: Når du har den sauestemmen din.
2: Ja.
1: Den er litt enerverende.
2: Enerverende? Hva betyr det? Ja?
1: Litt irritert.
2: Jeg er en saunarkist. Jeg går rundt i Torgata.
1: Ja, hva er det du?
2: Og så stikker jeg meg med en sprøyte.
1: Er det du sier når du injiserer heroin? Da? Eller hva er det du har i deg? Vossakorv?
2: Jeg har bare vossakorv.
0: Nei, du spiser jo ikke det han selv er.
2: Jeg er ikke kannibal, Daniel.
1: Han spiser jo ikke kanskje det. Det er faen meg livsmotto.
2: Jeg tar gress rett inn i årene.
1: Å, det er godt da.
0: Godt gress.
2: Så brenner jeg gress på en liten skje. Så interesserer jeg det.
1: Og så må du på rehab på sånn beite oppi fjellstugu.
2: Herregud. Her er du helt King Kong da.
1: Nei, og du smører på. Vi trenger deg.
0: Meld deg på i appen her på radio.
1: Vi merker ingenting på at du har drukket energidrikk.
0: Du er helt vanlig.
2: Jeg er helt King Kong, jeg da.
0: Altså, klokka er jo over 2 på natta. Det er enda folk der ute som hører på. Takk for at dere er med oss i det her kalaset. Send meldinger til oss i appen NRK Radio. Vi trenger det så sårt.
2: Sårt.
0: Sårt.

0: tror jeg heter låta.
1: Dempe den litt, kanskje?
0: Det er feil. Der. Ja, nå vil du ha sett. Det er jeg som setter teknikken til vanlig. Vi har byttet litt plasser akkurat nå. Vi sender 24 timer.
2: Du ler så godt. Jeg ler av et annet skjørt litt. Og hva så flink radioprogram det, så kommer Markus med. Dempe den litt, kanskje?
1: Og det var dritøy.
2: Jeg er enig, men jeg bare synes du ødela litt skjørt litt det andre.
0: Ja, men det går bra. Han har ødelagt den 1000 ganger.
1: Nei, det fortjente
0: jeg. Så det går så bra. Vi er inne i time 18. Av 24 Og nå er det tid for ubehag.
3: Ubehag.
0: Markus, det er du som har planlagt noe ubehagelig nå.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Dette går utover meg.
0: Ja.
1: Okay. Jeg sa jo innledningsvis i denne sendingen eller denne timen at det er noe en ung jente har gjort før meg. Da var det stas, eller sånn artig. Jeg tror ikke jeg liker, artig når mann 30 gjør det. Daniel, du vil gjette.
2: Jeg skulle tippe at det var når Anna dreit på badegulvet.
1: At det er så drit på badegulvet.
0: Jeg vet ikke hva det hadde gitt meg.
2: Okay.
1: Og det jeg skal hjem til Anna nå og drit på badegulvet. Nei, okay. Jeg skal ikke det. Det ble laget en sang av dette her. Han der er sanger fra nyhetene. Anna, ja. Vi kjører den, så går jeg ut.
0: Okay.
1: Det er der dette skal skje.
0: Okay.

0: Markus.
1: Ja, hører du meg?
0: Ja, det hører jeg.
1: Det jeg nå skal gjøre, at jeg har hentet isbitter i NRK-kantina. Ja. Jeg skal nå ha isbitter i mannefitta, altså i rumpa.
0: Skal du putte dem inn i rumpaholdet ditt?
2: Det her var jo noe Annika Momrak gjorde for jernetasje, hvis ikke jeg husker helt
1: fint. Ja, og da var det sånn stas og artig.
0: Ja. Stas!
2: Det er din ord.
1: Jeg tror ikke det er like kult å feit mann 30. Nå tar jeg den buksa, nå er rumpa min bar. Så, jeg har aldri hatt noen rumpa før.
0: Nei, for du skal prøve å dytte dem inn.
1: Ja, det er veldig små isbitter her.
0: Ja.
1: Jeg skal prøve på flere.
2: Og Markus har flyttet seg ut av studio her, så han står i produsentbua. Vi ser ikke hva han er på med.
1: Men jeg ser dere på kamera, så jeg kan se deres ansikter. Ok.
0: Ok, Markus, putt isbitter i rumpa di.
2: Ja.
1: Og så må jeg bare, jeg kommer ikke til å komme inn igjen i studio, for jeg må jo åpenbart vaske hendene mine. Og,
0: ja. Ja, for du skal faktisk, du skal døtte det inn, liksom.
2: Ja, du har
1: det. Ok,
0: ja.
1: Nå gjør jeg det. Ah, jeg har kaldt i hånda. Jeg har ikke tatt den nærmende, altså. Åh, gaudig gud.
2: Gaudig gud. Snakker brummyndhjøl plutselig.
1: Ah, jeg får det ikke til. Det vil ikke inn.
0: Kom igjen, jo, du må dytte. Tenk at det medisin.
2: Det medisin der.
1: Ah, nei. Ah.
2: Kom igjen.
1: Det dritenkelt. Ah, det så kaldt.
0: Faen, Markus.
2: Kom igjen, kjør på.
1: Altså, isbiten så liten. At den smelta før jeg fikk den.
2: Det er veldig varmt rundt anus.
1: Nå hadde jeg en større igjen. Ok, nå skal
0: kom igjen.
2: Du må få inn en.
1: Å, fytte grå. Ah!
0: Ja.
1: I helskottes.
2: En inne?
1: Ja.
0: Er det litt godt?
1: Å, det er kaldt. Å, det er utrolig ubehagelig.
0: Ah! Jeg synes det er ubehagelig.
1: Å, fytte kråka.
0: Høre på å vite at du peller deg i ræva. Akkurat nå.
1: Det føles som rasshølet mitt fryser igjen.
2: Og du, Mr. Freeze, akkurat som han Arnold Schwarzenegger
1: kaller til. Ice to meet, ja.
2: Ice, ice, baby.
0: Hvor mange har du puttet inn, Markus?
1: Jeg fikk bare inn en ordentlig en.
0: Ja, har den smeltet der inne, tror du?
2: Du får spørre den. Har du smeltet der inne?
1: Ice to meet, ja. Hei dere, jeg sier at det var mitt ubehag.
2: Ja!
0: Markus, fantastisk!
1: Og nå skal vi spille låta i sin helhet.
0: Nei, det skal vi ikke. Markus, takk for det.
2: Det var ubehagelig.
0: Klokka er 14:30 på natta, og du har puttet isbit i rumpa. Det er på en måte, det er det siesta vil være. Nå får du gå og vaske fingrene dine, og så får du komme tilbake.
1: Nå er det, du lukter på fingrene.
2: Du lukter isbit.

0: Sinne sörjer vad det där. Låten heter Smaker blod. Och nu tror jag. Hallå? Kom in.
1: Nej. Nå det onkel Anders som kommer. Onkel Anders kom innom her tidligere i Sjesta. Da jeg og Daniel, da skulle ha onkel Anders. Vi skulle sitte på fanget til onkel Anders. Og onkel Anders jo en forferdelig type. Hallo onkel Anders.
0: Jeg må bare satt meg til rette her. Onkel Anders, onkel deres, Markus og Daniel.
1: Ja, hei onkel Anders. Det veldig rart at jeg og Daniel har felles onkel.
0: Ja, men... Det har dere, jeg så glad for å se de to guttene
1: igjen. Oi, Daniel, ikke
0: Daniel, kan ikke du komme til onkel Anders og sette deg på faget?
2: Sette meg på faget igjen, ok.
0: Jeg har ikke vært så glad i en sånn god glunt, så da.
1: Kom
0: og sette deg på faget.
3: Nå kommer onkel Anders.
0: Ja, kom og sette deg på faget.
3: Ja, hei onkel Anders.
0: Du kan godt sette deg litt nærmere.
2: Litt nærmere, vi setter jo ufattelig tett med onkel Anders.
0: Ja, men du kan sette deg litt sånn mett på skritt.
2: Hvorfor skal jeg det? Hvorfor skal jeg det? Jeg
0: har alltid vært så glad i sånn god gutt og sånn, det her, vennen min.
2: Ja, jeg veldig glad i deg, onkel Anders. Kan du fortelle litt om deg selv? Hva har du gjort siden sist?
0: Ja, ja.
2: Onkel Anders, skjeggene det på fallet av. Hva det som skjer med?
1: Jeg tror jeg til ulven, dette her.
0: Jeg har vært i Tyrkia i det siste.
1: Og da mister du skjegget.
0: Skjegg.
1: Har du svært en selvgift, onkel Anders?
0: Da kan du gå og sette deg på plassen. Jeg mer interessert i en annen kroner.
2: Oh, ja,
0: og så sette deg bort til Markus. Kom til onkel Anders. Herregud, det trivelig å se deg, Jan Anders.
2: Du har fått en ufattelig stor hatt, sier jeg sist, onkel Anders.
0: Kom og sette deg på fanget, god gutten.
2: Ja, og ikke sette...
0: Kom og sette deg med... Kjenner du noe rart der?
1: Ja, onkel Anders, etter minne meg, da jeg var liten, så pleide du å si at du som en sånn der tørkerullstativ som har på kjøkkenet, som har sett det på tørkerull, for jeg tørkerullen, og du stativet, pleide du å si, da vi kjørte bil som barn, og det ubehagelig.
0: Det helt riktig det, gutten min. Jeg lurte på om du hadde lyst til å fare å nattsvømme med meg i Oslofjorden.
2: Nattsvømme? Nattbading?
1: Nei, jeg har ikke så lyst til det, onkel Anders. Nå sitter jeg i slags 90 grader.
0: Du trenger ikke badebuksa, det går bra uten.
1: Ok, jeg dropper det. Kan jeg gå tilbake til
0: bordet? Ja, det kan. Nei, det er koselig å se guttene, Jan.
2: Kunne du fortelle litt om hva du drevet på med siden sist, onkel Anders?
0: Jeg har ikke gjort stort der. Reist til Tyrkia, fått man i skjegg.
2: Ja.
0: Reist til Marokko, fått man i hatt. Okay. Og nå er jeg tilbake
1: altså,
0: i
1: Norge. Nå ser du som en ekte artist borte her, med hatten og skjegget.
2: Men hva er det du jobber med egentlig, onkel Anders? Det har aldri sagt oss.
0: Jeg er arbeidsledig, enda.
2: Enda.
0: Så jeg kan gå og ta på meg noen oppdrag for dere, Markus og Daniel, her i Sjesta.
2: Ja, hva
1: er det etter vi har nattbad?
0: Nattbadingssjef.
2: Nattbadingssjef, ja. I Oslofjorden.
0: Nå kommer onkel Anders og setter seg på fanget til dere.
2: Nei, nei. Onkel Anders, hold deg unna.
1: Ja,
0: onkel Anders, gå ut!
1: Okay. Han har stått i hjørnet hele tiden og ikke sagt et ord. Ok.
2: Du følger med.
1: Ha det bra, onkel Anders.
0: Ha det,
2: gutt. Ha det, onkel.
1: Eller vet du hva, gå og sett deg på fanget i dalen, onkel Anders.
2: Nei, onkel Anders, hold deg med hunden. Kom da, ikke. Nei, onkel Anders.
0: Jeg er så glad, gutt min. Nei,
2: onkel Anders, kom deg ut i
1: Oslofjorden. Så skal vi høre litt musikk, men så vil Anders koser seg. Ha det.

0: Thank you, next. Og du fikk den her hos oss i Siesta. Siestas 24 timers fiesta, som jeg kalte det. Vi befinner oss for øyeblikket i time 19 av 24.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Nå skal smalltalkes. Vi har spurt om meldinger fra deg som hører på. Hvis det enda noen der ute som kan sende meldinger, så tar vi imot flere. Altså. Så skal vi smalltalke det du har sendt inn.
3: Og August vil at vi skal småtalke om utdrikningslag.
0: Mm.
2: Utdrikningslag, dette laget hvor man skal drikke ut en person som skal gifte seg.
3: Mm. Det den siste dansen før man skal bli bundet? Det forlove, eller det litt, kjære i
2: det
3: mange
2: år. Det, ja. Det en veldig sånn Harry Gubbe-energi. Og sånn, ja, ja, hei, jeg heter Harry Gubbe. Det min ny karakter.
3: Å, jeg bror etter Harry Gubbe.
2: Jeg har glemt å skunne på han da. Men der er du på. Jo, men det litt sånn.
1: Hyggelig at jeg har stått opp.
2: Ja, ja, hyggelig. Du har sånn en taxi hit. Få ikke på mikrofonen. Men han har vært her en time.
0: Ja, ja, ja.
2: Jo, men jeg føler at det veldig den Harry mann-energin som sånn. Altså, Harry venner da, som sånn, ja, ja, Daniel, nå skal du være sammen dragen resten av livet. Nå må du drikke seg.
0: Ja.
2: Nå skal du dele ut en dildo på Karl Johan. Ja, ja.
3: Ja, men har folk sluttet med det? Jeg synes det skjer mindre og mindre folk som stiller opp i bordattrakt når det utgangslag.
1: Ja.
3: Mindre folk som går på rulleski. Det sa jeg i bygda mi, fra litt av bygda Trøndelag. Da var det en som var i utgangslag, og da måtte han da gå på rulleski. Med bordattrakt.
0: Ja.
3: Og det var så ydmykende.
0: Ja,
3: det var så ydmykende.
2: Jeg har alltid vært misunnelig på kvinnelige utviklingslag, for det virker som det mye, at det mye mer sånn hygge også.
3: Ja.
1: Ja.
2: Jeg føler at den vitsen utdritningslag stemmer litt når det for menn. Jeg ble til Johan Golden når jeg sa det. Utdritningslag!
0: Jeg trodde det heita det før, jeg.
2: Ja.
0: Inntil ganske nylig.
2: Ja.
0: Som du drikkes ut, ja. Hanna, har du noen erfaring med utdrikningslag?
1: Ganske mye.
0: Ja.
1: Faktisk. I fjor var jeg i 4 bryllup.
0: Helligvis.
1: Ja, og 3 av de var jeg også i utdrikningslaget.
0: Ja.
1: Ja, gikk det bra med deg, Daniel?
3: Nei, du sa 4 bryllup. Altså, det er så her, oi, grafett, det er en film.
2: Men det tristeste var at han snur seg ut i lufta og sier bare, nei.
3: Jeg trengte ikke komme en kommentar. 4 briller på en gravhøy, det er en film.
0: Ja, ja, ja. Four weddings and a funeral.
1: Ja, ja, ja, da skjønner jeg.
3: Og engelsk.
1: Ja.
3: Du fortalte.
0: Var du i begravelse også det året?
1: Takk for at du spør. Nei, det ble ikke det. Det ble ikke det.
0: Det ble ikke det. Men det ble 4 briller.
1: 4 briller.
0: 3 utrykningslag.
1: 3 utrykningslag, ja.
0: Befant de seg i Norge?
1: Nei, ikke alle.
0: Nei.
1: Det var ett utrykningslag. Jeg har på en måte en slags cocktail av erfaring her.
0: Ja.
1: Jeg var på ett rent jenteutrykningslag.
3: Ja.
1: Så var jeg på ett blandet kor, kan du si. Et blandet utrykningslag. Og så var jeg... Så var jeg på et gutt...
2: En ren herre. Et rent herrebegravelse etterpå. Ja. Smålte med Daniel.
3: Jeg sa ikke det.
2: Nei.
3: Kast meg.
1: Jeg hadde gravla med han ene brudgommen i det siste.
3: Uff da.
1: Ja. Nei, men
0: da var det siste.
1: Da var vi en gjeng, en guttegjeng, og meg.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja, poeng her. Ja. Det var eneste jente som var den bare gutta boys. Som
3: hva likte du best?
2: Ferdig på å snakke. Hva likte du best?
0: Spik eller pung?
1: Ja, det er veldig vanskelig, for det var utrolig gøy, alle tingene. Jeg tror jeg følte meg reddest på det gutteutrykningslaget.
3: Oh, ja.
2: Men var det mye utrykningsting der?
1: Nei, jeg tror bare jeg generelt var veldig redd fordi det er så hard drikking. Jeg var så redd for å bli møkkings.
2: Ja.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Utenfor til Danmark. Så.
3: Det er rebelledrikket.
0: Danmark? Hva?
2: Hvem er det du opprettet?
3: Hva sa
2: du?
3: Der er
2: det
3: billig. Ja, men du sa jo
2: galt.
3: Du
2: har jo blitt helt galt. Du sitter først og snakker ut i lufta. Og så sier du, der er det billig.
3: Ja, men du sa jo at det var hardfasting. Og en grunn til det er jo fordi det er så billig drikker.
2: Du er et rødspengt øyne.
3: Unnskyld, Anna, jeg skal skjerpe meg. Beklager
1: min veldig.
3: Jeg beklager.
1: Du lider jo av et hode som jobber alt for fort, Daniel.
0: Ja.
1: Du
0: ble så kjapt.
1: Fyre blir det på en grann. Drikker masse, kjempebillig drikker.
2: Selvhat umiddelbart, snur seg til lufta.
0: Hjelp meg, Markus.
2: Jeg har bare vært litt til et utrykningslag hvor det var ubehagelige ting som skulle skje. Det var for min storebror. Jeg var ikke forlover. Da skulle han dele ut... Jeg vil bare konstatere at det var ikke jeg som arrangerte. Jeg var ikke, hadde ikke noe, en finger med i spillet her.
1: Han purte ikke meg.
2: Han purte ikke meg. Det håper jeg ikke. Men jeg ble ganske full på kvelden. Who the fuck knows? Men da skulle jeg i hvert fall dele ut noen sånne seksuelle leketøy.
3: Seksuelle leketøy.
2: Han skulle gi det til en dame og sitte der, men du hadde den dildoen. Og så sa han, jeg kan ikke ta imot det. Så sa han, vil du ikke ha den? Og så tar hun opp bare to stumper, så har hun ikke en.
3: Så kan hun ikke ta det imot.
2: Og det var sånn, vi sto alle bak og var sånn, hva gjør vi nå? Og så gikk jeg bare videre. Så det løste seg jo, man må bare stå ubake.
0: Du har sikkert vært i den situasjonen før.
2: Ja, det tror jeg.
0: Ikke akkurat den, men at du skal ta imot noe.
2: Ja.
1: Men hvordan synes broren din det var? Var det sånn, nei, ikke drit meg ut, jeg hater oppmerksomhet.
2: Ja, for min bror, nei, jeg tror ikke han synes det var så ille, men heller ikke sånn dritgøy, det var sånn, nei. Ja, den er helt grei liksom.
1: For det er litt, hvor legger du lista, hvis du er den som blir utsatt for det, skal du være sånn, nei.
2: Ja, for jeg tenker litt som du sier, at den som gjør det veldig sånn utritning, er fordi han er sånn, håper ingen gjør det med meg, altså, når jeg skal gifte meg, herregud.
1: Ja. Ja. Ja, det farlig game det der.
2: Farlig game.
0: Ja. Altså, jeg merker at small talk, emne, utrykningslag, det engasjerer samtlige det her studio. Vi skal fortsette å small talke. Gå inn i appen NRK Radio og send inn forslag. Altså, vi trenger melding nå. Nå det helt smelka stemning. Nei, du kan ikke se på Daniel.
2: Han er helt ute nå.
0: Han er helt ute.

0: Cezinando sin låt Spøkelser. Den hørte du her i Siestas 24 timers fiesta. Vi befinner oss i time 19.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Og det skal selvfølgelig smalltalkes nå halv fire på natta. Det ingenting annet vi skal fylle tida med. Hva det vi skal smalltalke?
3: Du, Martine har sendt oss melding og vil at vi skal smalltalke om pyramiden i Egypt.
1: Det går ikke en dag uten å møte vennene på butikken, og det det det går i.
3: Anna, du ble jo veldig gira når det her kom inn i innboksen. Hvorfor det?
0: Jeg så fascinert av Egypt og pyramiden som bygget der. Der er jo altså så mange tusen. Ja.
2: Du har ikke like konsentrert andre pyramider?
0: Nei.
2: Pyramidespill, for eksempel.
0: Ja, det dritelig tid for å være ærlig.
3: Og i Meksiko.
0: Men...
3: pyramiden der.
0: Ja. Ja, stemmer det. Men jeg synes det så stilig at...
2: Vi må.
0: Jeg prøver.
2: Ja, det ikke til deg, det til meg selv. Men hvis jeg ser på Daniel nå, så bryter jeg ut til latter. Ja.
1: Ja.
2: Men når var første gang... For jeg synes... Jeg husker at jeg synes både pyramiden...
0: Ja. Når var første gang? Jeg husker.
2: Jeg husker at jeg synes pyramiden var veldig imponerende. Også den... Mm. Er det svinksen heter? Ja. Den som har mistet nesa, den store statuen, som er røde med menneskehode.
0: Er det menneskehode, ja?
2: Ja, og så husker jeg noen sa at... De ikke trodde at det var mennesker som hadde laget det, men aliens.
0: Ja, men der jo bare sånn drit. Jeg blir så sint. Ja. Altså, vi må gi kredd til de menneskene som faen med bygde det der for 5000 år siden. Vi som setter rundt bordet her, og sikkert du som hører på, greier ikke å skru sammen et enkelt møbel med bruksanvisning. Hvis... Men se hva de greide for 5000 år siden.
1: Det godt poeng, altså.
0: Da gir vi deg kredd for det, at det aliens.
1: Har du vært?
3: Unnskyld, fortsatt,
1: Anna. Herregud,
0: jeg har ikke vært i Egypt.
1: Har du ikke? Okay, det var alt jeg lurte på.
2: Har du, Anna?
1: Nei, aldri. Bare i drømmene mine.
2: Ja, men hva synes du om pyramidene?
1: Jeg synes de fascinerende, og litt kjedelige, eller? Lov å si.
0: Hæ?
2: Altså, de ser kjedelige ut?
1: Ja, litt sånn kjedelig design.
2: Men er det ikke
0: utrolig? Inni dem.
2: Ja, men så tror jeg utrolig at de så glatte.
1: Ja.
2: At det ikke liksom at de bygd steiner opp hverandre sånn, for det skulle nok jeg klart også. Ikke alene, selvfølgelig. Og ikke så store steiner.
0: Men hva er det du sier nå?
2: Nei, det er det
0: jeg sier. At pyramiden er glatt.
2: Ja, men det er jo ikke sånn, glatte. Men hva er glatt, ikke?
1: Hva er, hva er, hva er, det er ikke noe rennestein.
2: Det er liksom rett, litt sånn rett oppspiss.
1: Ja.
0: Det er glatt.
2: Nei, men at det er ikke så, jeg tror ikke de er så rue. Eller er det? Er det ru?
0: Steinene, ja, jeg tror de er ganske ru. De er ganske svære og ru, ja.
3: Jeg tror ikke det er som en skliende. At du står på toppen av en pyramiden, så kan du bare...
2: Det det jeg har fått inntrykk av fra Cartoon Network, Fox Kids og andre barn.
0: Ja, jeg tror når du ser dem veldig langt unna, så ser det sånn ut. Men når du kommer up close...
3: Har de som har oppdaget pyramider, har de hentet ut absolutt alt som er inne i pyramiden, eller er det noe som er uoppdaget inne der?
0: Det vet vi ikke
3: enda.
0: De leter enda, tror jeg.
3: Men de må jo ha sånn varmesøkende kamera og sånn rønken så de kan se inni pyramiden om det er noe inni her.
1: Er det ikke noen inngangsdør der?
2: Jo, det er inngangsdør. Man kan bare gå inn. Man trenger ikke varmesøkende kamera.
0: Kleopatra, er du der?
1: Ja, bare stig på.
3: Vær så god. Jeg har noe kaffe, klart ikke.
1: Ja.
0: Grava hennes er jo ikke funnet enda.
3: Mener du det?
0: Ja.
2: Herre. Sikkert Kleopatra funnet?
0: Nei, hun sa... angivelig at hun aldri skulle la en mann finne hun rett og slett.
3: Oi,
0: så hennes grav er spoløst forsvunnet enn så lenge.
3: Akkurat
0: og jeg tror hvis det er noen som finner den, så blir det en dame.
1: Ja, jeg har lyst til å kan jeg ta en litt grovis på?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Er det derfor hun har begravd seg ved klitorisen til en annen dame?
2: Den er fin.
1: Den er fin.
2: Den er fin.
1: Takk. Men jeg har aldri tenkt på at man kan gå inn i pyramiden, og det er mer fascinerende, vil jeg si. For jeg tenker bare på utsiden. Jeg har aldri tenkt på at det er noe inni der.
0: Man må gå inn.
1: Okay.
2: Man må gå inn. Men er det også sånn, siste myte om pyramiden jeg har fått fra barnetv? For der føler jeg det var sånn at de så bare en spiss, bitteliten pyramide. Pyramide. Og så var de sånn, ja, merkelig. Og så begynner det å koste. Og så er det en full skala pyramide som bare blir dekket på sand.
1: Ja, det er veldig tegneserie.
2: Er det sant, eller er det bare tegneserie?
0: Det vet jeg ikke. Ja, jeg er pyramideekspert. Jeg tror ikke det er sant at det er en bitteliten topp, og så er det liksom milevis med pyramide nedover. Det tror jeg ikke.
2: Nei, ok.
0: Men kanskje litt under jorda, under sanda.
3: Men det å smalltalke om pyramiden i Egypt, det er et veldig godt smalltalk-emne.
2: Det er det.
0: Det er det virkelig.

0: det var Robin sin Talk to me som du fikk her I siestas 24 timers siesta. Vi befinner oss...
1: Siesta.
0: Så jeg siesta og siesta.
1: Siestas 24 timers siesta.
0: Siestas 24 timers fiesta. Ja, da vi skal nå gjøre som den her papegøya. Den etterligner jo lyder.
2: Ja.
0: Daniel, du har med tre lyder til oss andre.
2: Ja, jeg har med tre lyder, og I dag så har jeg hentet det, eller I natt da, så har jeg hentet ifra en berømt meme ifra 2000-tallet. Det da han som spiller McLovin I Superbad-filmen. Det da en meme der han liksom spiller inn en sånn radio-jingle.
0: Ah.
2: Og han en veldig spak gutt. La meg prøve å forklare ja. Det her så godt jeg kan jo. Klokka 4:10.
1: Radio jingle så liten
0: tatt. Jasse, den I gang. Radio jingle.
1: Du godt I gang, Daniel.
0: Du god I gassen.
1: Ja.
2: Han spiller inn en radio...
0: jingle.
2: Han spiller inn radio jingle. Og så
0: altså da det på grunn
2: I var litt slekk nå skal jeg prøve å forklare så humoren da, at han veldig spak han I hvert fall Superbad-filmen så veldig spak fyr, han nerd og så I den her mimen da så liksom at han har en
1: du får slekk, bare fortsett
2: Jeg kan ikke se på Markus.
1: Jeg kan ikke se på det heller.
2: Så det at han har en mye mørkere stemme da. Ja. Det liksom vitsen I den sketsjen han spiller I da. Mm. Så dere skal nå da prøve å etterligne den her meme-sketsjen. Anna, du først ut. Du skal bare prøve å etterligne ja, lyden så godt du kan. Lykke til. Ja, men forklarer vi lytter av nå klokka 4:10.
0: Ja. Ja, ok.
2: Lykke til. Real trap shit. Trapaholics. Real trap shit trapaholic.
0: Real trap shit trapaholic.
1: Okay.
2: Han har du neste ut. Han har mer på lager. Nå skal du prøve å etterligne det så godt du kan.
3: Okay. We make it look easy.
4: We make it look easy.
0: Ja, han
2: da.
0: Godt.
3: Enorm konsentrasjon ja. Som skulle til der, altså.
2: Markus, du sist ut I den her McLovin-aktige.
1: Mim.
2: Du klar? Lykke til, kompis.
1: Takk.
5: Damn, son. Where'd you find this? Damn, Sam, where did you find this?
3: Wow!
2: Vinneren Markus Wallen.
0: Ja, det Den fortjent, Markus.
2: Kanskje litt ufortjent, fordi at Markus mest lik den mørke stemmen her, da.
0: Nei, det var det. Kan ikke ha noe for.
1: Fikk jeg en lettere lyre enn de to andre.
3: Ja, jeg tenkte ikke at du hadde mørkere stemme I det hele tatt.
2: Har du gjort det der I stad, så har du vunnet, Anna. Det skal jeg love deg.
0: Faen.
3: Well, thank you.
2: Jeg var ferdig med spalten.

0: the Swiss and Mr. Know It All. Lagt ut et veldig stygt bilde av meg, Hanna Lerfallet, som nettopp var gjest hos oss. Han lagt ut et gyselig bilde av meg på Instagram. Hanna, hva faen?
1: Hanna hadde helt et veldig artig bilde. Hun skulle dele at hun var gjest her i 3 84. Og så så hun bare på storyen, og det rakk vi ikke stå. Og der ser altså Anna ut som et ekk. Gården, som har kinnene fulle av noe.
2: Du ser ut som du har allergisk reaksjon. Men det er det, for det her bildet er da tatt i ultravidvinkel, og du sett helt ytterst i venstre kant, og det derfor du ser sånn ut.
0: Men en dårlig sida med.
1: Vi ser Anna ultra-wide.
2: I tredje.
0: Skrekkelig. Spørretimen. Vi har bedt om spørsmål, og nå skal vi besvare de spørsmålene.
2: Ja, vi har fått et spørsmål inn fra Espen, som lurer på, kan ankelsokker gjøre comeback, eller er løpet dødt?
1: Daniel, du går jo med ankelsokker.
2: Jeg gjør det akkurat i dag, gjør jeg det.
1: Ja, for du har så kort ankelsokker, iblant når du går med de på sommeren, så tenker jeg, er du barbeint i sko?
2: Nei.
1: For så kunne man gå barbeint i sko, da er de skoene gone.
2: Ja, det lukter.
1: Ja, på grunn. Det stinker.
2: Ja, fint det med.
0: Dem kan man ikke gjøre.
1: Nei, enig. Er det noe til kvinnen som sitter frem og sier? Gigantiske kinn. Det kan man ikke gjøre.
2: Eier dere ankelsokker, eller bruker dere det?
0: Nei, vet du hva? Jeg har kastet alle mine. Jeg ble, vi holdt på å si, bitt av den basilen at man ikke kunne gå med ankelsokker lenger.
1: Du gjemte ikke alle ankelsokkene dine i Kina, liksom?
2: Til vinteren.
1: Det er vinteren, ja. Det er da man går med ankelsokker.
0: Ja.
1: Det er Jonas Lov som sitter.
0: Ja.
1: Men du kastet det.
0: Jeg kastet det.
1: Men ble du kun tatt av basillen eksternt eller internt, og at du ikke synes du var fint lenger?
0: Vet du hva, jeg er litt usikker, for det er noen år siden nå, ja, at jeg kvittet meg med dem.
1: Ja.
0: Det var sånn null minne.
2: Vær så god, Markus.
1: Jeg skal bare si, jeg er ikke en ankelsokkeperson. Jeg liker ikke meg selv, jeg liker ikke på andre. Fordi jeg tenker sånn her, jeg vil ikke se anklene dine. Hva er det som skjer her, tenker jeg alltid.
2: Ja.
0: Synes du ankler er generende?
1: Nei, ikke generende. Jeg bare blir sånn, kjøp deg vanlig sokker, tenker jeg alltid.
0: Men det er jo sikkert litt digg på sommeren. Jeg skjønner jo at man vil ha mest mulig å ikke få sokkerskille.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Men jeg har et sko-slash-fotspørsmål.
1: Så jeg er ferdig med ankelsokker.
2: Kjør, Anna.
0: Et spørsmål inn i spørretimen. Daniel, du har jo tatt med deg egentlig sandaler i dag, men du har enda på deg skoene du kom med i går morges.
2: Jeg har glemt å skifte, og nå tror jeg det er gone. Jeg kan ta med deg mer skoene.
0: Jeg ble litt nervøs hvis du plutselig skal få de der labbene ut.
2: Men jeg har med sokkerskiftet.
0: Ja.
2: Så da blir det trygt her. Altså det kommer til å skifte.
1: Og jeg har masse, hvis du trenger sokker. Jeg kjøpte jo på ekstra denne uka. Så det er mye muligheter.
2: Så jeg kommer til å skifte, tror jeg ikke, Anna. Så frykt deg. Men selv så synes jeg det er vanskelig på sommeren med å gå med sånne lange, hvite sokker. Eller det er særlig fordi at jeg har kun lange, hvite sokker av merket Nike.
0: Ja.
2: Og problemet da, at når du har så tjukke legger som jeg har, så blir da Nike-logoen i kursiv.
1: Ja.
2: Og det ser så støkt ut.
0: Kan du ikke kjøpe deg Adidas-sokker?
2: Ja, men da blir fortsatt Adidas i kursiv.
1: Ja, altså
2: fonten.
0: Ah.
1: Og så skjønner jeg på en måte, for jeg synes du klær ankelsokker ganske bra, Daniel.
2: Takk, Markus.
1: Og jeg er jo da en motstander av utgangspunktet, men jeg synes du klær det. Men det tror jeg også er fordi du har jo, og dette er heller ikke mer som kritikk, du har en ganske kort shorts, og da synes jeg det blir rarere med lange sokker.
2: Nettopp.
1: Og kort shorts.
2: Nettopp. Enig.
1: For da vil jeg tenke, kjøp deg lengre shorts, mann.
2: Hvordan har du det, shorts, mann?
1: Hvordan har du det, lange shorts, mann?
2: Som Erik Folstad-podden heter. Ja. Det heter ikke, da. Hvordan har du det, mann, heter den.
0: Mm.
2: Men er da, kan da ankelsokka gjøre comeback, eller er løpet dørt?
0: Ja, jeg tror det. Alt gjør jo comeback.
1: Comeback. Alt gjør comeback.
2: Jeg synes jeg er en forkjempe for ankelsokka. Gi meg faen ikke, jeg.
0: Nei.
1: Er du på Smash eller Bash, du nå?
2: Ja.
1: Ja. Nei, men jeg synes det er modig, Daniel, at du står i det, og jeg liker det.
0: Virkelig.
1: Du er for kjempe for deg selv.
0: Yes. Fortsett å stille spørsmål til oss i appen NRK Radio. Vi tar imot alle mulige, du kommer starte låta, Markus, alle slags meldinger. Få det inn i appen NRK Radio. Vi skal holde det gående i 4,5 timer til her på P3. Heng med! Du er ferdig. Jeg er ferdig. Kom og tørk.

0: Pink Panthers og Sara Larsson. Vi er inne i Smurf Hits her i Siesta, hvor Anna har gått ut i smurferommet.
1: Hun
0: har...
2: Shit, wow, Markus, jeg styrer det jo. Altså, styrer vi oss mot Annas bedre. Du er så bra. Og litt av trønne kjæringen sier. Hei, hei, og lukker jeg døra. Hei, hei. Det var bare så bra.
3: Vi har overtrykt, vi har sendt noe.
1: Hører du ikke meg der, ikke?
2: Ja, vi hører, Anna.
1: Ja,
0: men bare for å slutte hennes av. Og inn i dette her så sier du at det siste som skjer er at Daniel kommer inn, for da står Anna med telefonen inn i øret. Og hva skjer, Daniel?
2: Hvem? Hvorfor hører jeg folk som flirer og spiller da av en video fra telefonen sin? Altså, vi har mistet det.
0: Åh, nå skal vi ha smurfehits.
1: Ja. Dette smurfehits.
0: Og smurfehits, det spalten hvor en av oss har laget en låt, gjort noe om til en smurfhit. Det var noe som var populært på 2000-tallet.
2: Ja.
0: At det for eksempel tok Party Rock Anthem av LMFAO, endret den til smurfhit. Og vi har gjort det samme. Anna, du skal gjøre det nå, og ja. Vi har noen kriterier. Det må være smurf i titelen.
1: Mm-hmm.
0: Og den, ja.
2: Og den må ha ja, innhold i sånne elementer av smurf i teksten også, da.
0: Ja.
2: Hvilken låt er
1: det
2: du har valgt?
1: Det er litt for meg. Jeg trodde kun det var i titelen, men det er greit. Jeg har valgt... Jørn Hol
2: ja.
1: Med en hand å holde i. Og det er rett og slett en smurf å være med.
0: Ok, koselig. Da skal jeg se om jeg klarer å få deg til å bli smurf.
1: Ja.
4: Hallo.
0: Har du?
2: Ja.
0: Ja, der er du smurf. Jeg må si en ting. Jeg må si kjapt, Anna. Det er veldig lenge siden du har vært smurf. Jeg glemmer hvor utrolig lys du blir. Ja. Hei, hei!
4: Jeg har ikke øvd så mye, så vi tar den litt på sparken.
0: Har du ikke øvd?
4: Nei.
0: Nei, skjønner du.
2: Lykke til, Anna.
0: Lykke til. Er det danseband?
2: Ok, nå må vi bare være klar. Nå kommer Jørn Hol.
4: Ja.
0: Okay.
4: Nå kommer det. Det er ikke på spann først.
0: Ok.
4: Det er bare å danse vei, gutta.
0: Ok.
2: Ja,

0: holder gående, altså, vi har holdt det gående siden klokka 9 I går, og vi skal holde på I enda 4 timer til 24 timer
1: Du er du også.
2: Du, det markerer du med god ja. Stille.
0: Vi går inn I vår 21. time, rett og slett. Det snart over. Jeg synes egentlig det litt

0: Temper City, låten heter Self Aware, og det vi i Siesta som holder deg med selskap denne grytidlige lørdagsmorgen. Vi skal sjekke våres livsgnist, det har vi gjort nå hver time i ganske mange timer, på skalaen 1-10. Hvordan står det til nå, gutta?
1: Nei, det går egentlig ganske bra, men jeg hadde jo en dypp nå de siste to timene, men det å se at Markus Vangen, du holder på nesten å gå i psykose, vil jeg si. Altså, du har aldri vært så anstrengt og så store øyne som du har nå. Hvordan går det?
0: Så røde,
1: ja. Ja, hvordan går det med, Markus?
2: Med meg går jeg sier det går helt greit.
1: Ser ikke sånn ut.
2: Nei, jeg legger meg på 4 av 5.
1: Nei. Ja. 4 av 5? Vi rangerer.
0: Skalaen 1-10.
1: Ja, skalaen 1-10
2: for deg som hører på. Jeg legger meg på 4. Åh. For når jeg var ute nå, så tok jeg meg i luft alene, ute på balkongen her. Her er det litt sånn... Planter. Det jordbær på sommeren.
0: Markjordbær
2: på sommeren.
1: Har du plukket markjordbær?
2: Jeg har ikke plukket markjordbær, men jeg bare merket hvor ute det er. Hvor ute det er nå.
1: Jeg sitter i huet, vet du.
2: Men da jeg gikk der ute nå, så kjente jeg måtte pisse litt. Og da bare rett før jeg var rett før jeg dro frem kukken og bare pisset i det beddet. For jeg tenkte at jeg ute.
1: Men
2: da skjønte jeg det.
0: Jeg skal aldri spise til markjordbær
2: igjen. Jeg gjorde det ikke, altså.
0: Nei.
2: Men jeg skjønte at jeg er ikke ute. Men ikke sånn. Jeg er ikke ute. Jeg sitter inne nå.
1: Du var ute i sted.
2: Ja.
0: Stod du og prompa der ute?
2: Ikke nå. Det er jo en del timer siden nå.
0: Ja, ja.
2: Nå stod jeg bare...
0: Du stod en ny runde, liksom.
2: Nei, jeg stod bare revurdert til livet mitt.
0: Nei!
1: Men spørsmålet om dere pissingen på markjordbær, sier ikke dem at det skal være
2: jo.
1: Bra å pisse på jordbær?
2: Kaller du ikke gullregn eller noe sånt?
1: Gullestad.
2: Nei, men jeg tror på ekte.
1: Gullregne?
2: Gullregn på jordbær?
0: Dette nytt for meg.
2: Ja. Google det.
0: At man skal... Altså, mennesker skal tisse, eller sånn hester.
1: Gullhester? Gullregn jordbær, søker jeg på nå.
2: Ja.
1: Skal vi se. Gullregn er en av Norges giftigste planter, og alle deler av den er svært giftig, står det. Så jeg tror ikke jeg har noe med det her, men jeg har jo ikke hørt, altså, når man har kjøpt jordbær, da, for eksempel, langs veien så står jo folk og selger jordbær fra jordbæråkeren.
0: Mm.
1: Så har ikke de skrytt av, den her har blitt pisset på. Så det en skikkelig bra kvalitet.
0: Det sant.
2: Tror du
0: ikke at du skulle si noe?
2: Kvalitet noen gullvann.
1: Gullvann
2: skal gjøre det.
1: Nei.
2: Gullvann skal ta over til vann.
1: Du ikke ute.
0: Og det var en viktig presisering. Ja. Vi har ikke drukket en dråpe alkohol. Det her kun basert på å være litt overtrøtt, kan man si.
2: Riktig. Overtrøtt og drikke masse kaffe og
0: energidrikk. Ja, masse kaffe og energidrikk. Jeg legger meg på livsgnist 7. Akkurat nå hadde jeg en ganske hard knekk i stedet, rett og slett gråt i armene deres, jeg så sliten. Nå, som ingenting har skjedd, nå føler jeg meg sånn helt zen.
1: Jeg
0: har fått meg en god kopp varm kaffe. Nå føler jeg sånn, herregud, jeg kan godt være en stund til deg.
2: Ja.
1: Mm. Ja. Det skal vi jo. Vi skal være til 9.
0: Edvard Markus.
2: Jeg tror det at dere to begge to har vært igjennom knekket deres, gjorde nå tenkte jeg, nå kan jeg slappe 100%
0: av. Ja, nå er det din tur.
2: Kvelden inn.
0: Men, du slappte kvelden inn.
1: Men du som hører på, vi skal jo ha dagens ord etterpå, så vi trenger virkelig, du som hører på nå en lørdagsmorgen, at du går inn i appen NRK Radio og sender inn forslag til ord som vi skal prøve å finne ut hva betyr.
0: Mm.
1: Det kan være dialektord, det kan være fremmedord, det kan være latinsk ord. Du må bare gå inn i appen NRK Radio og sende litt artig dialektord, så skal vi prøve å finne ut hva det er.
0: Gjør det, og hold oss med selskap.

0: Alan Walker og Nuni Bao sin låt Alone hørte du her hos oss I Siesta. Vi skal forsøke å finne ut hva rare ord du som hører på akkurat nå har sendt inn betyr.
1: Og vi har fått inn en melding fra Preben som vil at vi skal finne ut hva ordet tykjepelk betyr.
2: Tykjepelk.
1: Det staves sånn her. T-Y for Yngve, K-J-E-P-E-L-K. Tykjepelk.
0: Så når du staver noe så sånn, jeg skjønner ikke hvordan ord det nesten.
2: Tykjepelk. Hvis vi prøver å dele opp I to da. Mm. Pelk.
0: Og pille. Men jeg
2: bare følte det var det enkleste ordet. Ja.
0: Så ville, men tykje betyr djævel, tror jeg. Han tykje.
2: Ikke sant?
1: Ja, det var tykje mye.
0: Mm.
1: Eller det ble...
2: Det var djævelsk mye.
0: Djævelsk mye. Så da kan vi gå over på pelk.
2: Ja,
1: pelk. Du har, nå driver du og pelker veldig mye det, ja. Vi ser, du driver og peller du veldig mye på neggen din eller på noe sånt
0: ja,
2: du sier jo mye at Anna pelker at hun peller mye
0: ja. Jeg en piller
1: ja, peller, ja. Mm. Pelk må det være noe, kan det være noe I ja, en tykjepelk det en som klør seg veldig mye
2: ja, eller, ja. Det ja, jeg så mye pelking
0: ja. Mm. At du ikke får på en måte nok du på en måte greier ikke å slutte mm. du har djævla tatt over
1: men hvor Hvor tror vi at det her uttrykket stammer fra da, tykjepelk?
0: Jeg føler jo at man bruker ordet tykje I Nord-Norge og Trøndelag.
2: Ja! Ja, jeg føler også vi skal over oppås I innlandet,
0: ja.
2: At det opp mot Trøndelag og Nord-Norge. Mm.
1: Men kanskje Oppdal og sånn, for det ser man jo E.
0: Tykjepelk?
1: E sånn for E. Altså, jeg skjønner. Kamerat, jeg skjønner.
2: Jeg kan komme en glad nyhet. Jeg back nå.
1: Du står jo her I studio.
2: Ja, og nå begynner jeg å komme...
0: Rise
2: nå,
0: like a phoenix!
2: Nå kommer det roaster tilbake.
0: Ja.
1: Tykjepelk?
0: Smeltingen var ikke så lenge.
2: Nei, man må bare ned I helvete og slett, og så opp igjen.
0: Ned til tykjen.
2: Hva det du holder på?
1: Du går som en krabbe.
2: Jeg sa pykjen.
1: Markus, du tilbake.
2: Jeg tilbake.
0: Jeg måtte røyse meg en gang.
2: Ja. Jeg tror at det Nord-Norge / Trøndelag.
1: Og det her betyr da å pelle seg for mye på noe, eller?
0: Ja. Å pelle seg ihjel.
2: Ja, for eksempel hvis du har et barn da, som skader seg, så får de sår. Så får du en skorpe på det.
0: Mm.
2: Du skal ikke pelle på skorpa, sa mor.
0: Ja. Ja.
2: Og så han så djævelst å pelle, ikke sant?
0: Ja.
2: Tykjepelk.
0: Jeg synes det utrolig godt resonert.
2: Neste.
1: Jeg har søkt opp hva tykjepelk betyr, ja. Og du som hører på nå, hvis du har lyst til å gå inn og sende et ord til oss som vi skal prøve å forklare, så gjerne send med fasiten langt ned meldingen, mm. så ikke vi ser det.
2: Ja.
1: Men jeg har googlet her nå, og her står det, en tykjepelk et nordnorsk dialektuttrykk, ja. Som betyr en rampegutt, kranglefant, eller en ugangskrak. Det har jeg hørt, mm. ugangskrak.
0: Ugangskråke,
2: ja.
0: Har jeg hørt.
1: Ja.
2: En ugangskråke, som mm. også ja.
1: Men da var vi jo på en måte inne på noe da, altså noen som peller på noe som man egentlig ikke burde gjøre.
0: Hva har vi inne på det?
2: Da føler du veldig snill med oss.
1: Ja, jeg prøver det.
2: Jeg synes vi var ganske langt unna.
0: Ja, enig. Fortsett å sende inn ord hvis du akkurat sto opp. God morgen til deg, tidlig god morgen. Kom deg inn hjelp på NRK Radio da, og hjelp oss med å få forslag inn til dagens ord.

0: Charlie Simon Sheen.
1: Nei, Charlie Sheen.
0: Charlie Sheen. Charlie
2: Sheen. Det ikke Charlie Sheen som har låta India her på Peter Anna. Det ikke Charlie Sheen.
0: Jeg tenkte det var to. Charlie Sheen.
1: Men jeg skjønner godt.
2: Det to Charlie Sheen.
0: Charlie Sheen.
1: Det ble plass til to. Nei, en Charlie Sheen her I denne byen.
0: Yes.
1: Kamerat.
0: Hva slags ord det vi skal forsøke å finne ut av hva det betyr nå?
1: Vi har fått inn en melding fra Vanja, som lurer på om vi vet hva ordet rongepoddel betyr. Mm. Rongepoddel. R-O-N-G-E-P-O-D-L. Rongepoddel høres ut som noe I Nordland, nei, Rogalandsdistriktet.
0: Rongepoddel?
1: Ja.
2: Mm. Jeg føler at dette... For meg.
1: Jeg sier som Elias Sundberg, slutt å føle. Du må tenke, Markus Vangen.
2: Jeg skal tenke. Jeg tenker at dette litt I barneland. Altså sånn, at ikke I barneland, men typ sånn.
1: I barneland, ja, så, barneland. Ja. Alle vi som barnere kan.
2: Selvfølgelig, sånn. Selvfølgelig.
1: Unnskyld.
2: Nei. Ikke tenk så mye, Daniel. Du må føle meg. Nei, at det litt sånn, det, I det å få, altså rognepåse det første jeg tenker på når jeg hører det der.
0: Ja, ja.
2: Og poddel synes jeg høres som sånn, Det den lille gutten min, på en måte. Hvor podlen din? Altså, ja! Poden, da. Sønnen.
1: Poden, ja.
0: Lille poden.
2: Ja.
0: Ja, for jeg tenkte først på paddle.
1: Ja.
0: Dette spillet.
2: Ja.
0: At dette en slags temu-versjon av paddle.
1: Kanskje det rekkerten? Rongepodle rekkerten I paddle?
0: Ja, jeg synes ikke det et veldig dumt forslag. Paddle har jo tatt helt av I det siste.
2: Ja. Jeg tror ikke det et veldig bra forslag.
1: Jeg var helt glad for å ta imot det, og jeg enig om
2: det. Jeg det veldig godt forslag. Jeg
0: Hvis jeg skal være ærlig.
2: Ja, for paddle det samme. Det ikke det samme som squash.
0: Jeg vet ikke hva, det vet jeg ikke helt. Jeg har ikke spilt det, fordi det en du spiller på en måte mot en vegg, mens en annen har sånn... hva heter det for noe?
2: Bindføye,
0: ja. Så skal du prøve å fekte. Nei.
1: Fekte? Jeg så jo dere, vi skal til VM, eller hjelp, vi skal til VM, det til med Erik Solbakken og Morten Ram.
2: Jeg tror hjelp, vi skal til VM, det tror jeg med Chevy Chase. Og Charlie Sheen.
1: Nei, det VM-programmet med Morten Ram og Erik Solbakken.
0: Ja, hjelp, vi skal til VM.
1: Der besøker de to proffa I Lisboa, og da spiller de paddle.
2: Mm. Ja.
1: Og paddle da squash, da spiller de kun mot en vegg.
0: Mm.
1: Mens Anna, ikke gjesp så mye, det kjønns å bli jævlig
0: min første gjesp.
2: I paddle spiller du mot en vegg, mens I squash spiller du mot flere vegger.
1: Nei, I squash så spiller du mot en vegg, ikke sant? Ja. Da det en sånn kube. Mens I hvert fall I paddler, sånn som de gjorde, så spiller du på en tennisbane, men bruker også veggen. Og du står på hver din side av en tennisbane.
0: Skjønte du det, Markus?
1: Skjønte du, følte du?
2: Skjønte ingenting.
0: Spiller
2: mot hverandre, men også mot veggen.
1: Ja.
2: Så du får en ball foran og en ball bak.
0: Så kommer veggen mot deg og så forma, sånn at du må prøve å passe inn I veggen.
2: Det kommer vegger samtidig. Ytterligvis møter veggen ja. Der. Charlie Sheen møter veggen. Det.
1: Men det er jo ikke paddle her, mest sannsynlig. Skal vi da gå for rognpåsene?
0: Jeg slenger et siste, og det noe som til, altså inni en fisk, den rogn I torsken.
2: Ja.
1: Rogn I torsken, ja.
0: Mm-hmm.
2: Hvis jeg litt inne på det,
0: ja.
1: Ja. Vi har og Vanja har gjort det eksemplarisk. Hun har skrevet fasiten langt ned I meldingen her.
0: Mm-hmm.
1: Rongpoddel, det betyr sko på feil fot.
0: Ja, altså, man kan finne på et sånt underlig ord, for en så enkel ting.
1: Å nei, ja. Nå jeg rongepoddel, og så sko på feil fot.
2: Men jeg liker at, jeg veldig glad at vi får spesifikke ord for spesifikke situasjoner. Ja. For det synes jeg vi mangler litt av, reft dette det kjedeligste eksempelet, men som sånn, Og ikke være tørst. Vi har mett, men vi ikke sultne.
0: Ja.
2: Men vi har ikke noe. Jeg hydrert, da. Men det jo ikke det samme.
0: Nei.
2: Sammy.
0: Det mange ord vi mangler. Hvis du har noen forslag til ord, så burde du finnes. Send dem inn hjemme der, akkurat.
2: Har du forslag til ord, så burde du finnes.
1: Det en tydelig bestilling.
2: Den klink. Da klokka blitt 5:30 på morgenen. Ja, har du forslag til ord som burde finnes? Smell det inn I appen NRK Radio.
0: Eventuelt flere ord til dagens ord. Kom deg inn I appen NRK Radio da, og send oss en melding.

0: Kåling. Og du fikk den her i siestas 24-timers fiesta. Vi inne i time 21 har det altså blitt. Hva det?
1: Markus Wahlgren, vi kan ikke miste deg nå.
2: Det var bare det. Hvis vi inn i låta, ta det du skal stusse og gispe, ta det hele hånda si foran, så man måtte stoppe kake i kjeften.
1: Jeg prøver å stoppe hjelpen
2: ditt. Et veldig godt skue.
0: Ja, det blir salig og fint denne lørdag morgenen. Det er grytidlig, klokka er 4:05. Hva slags ord er det vi skal prøve å finne ut av hva det betyr?
2: Kan vi bare kjapt, lynkjapt gjette på hvem som har våknet nå? Jeg tipper folk med babyer, og folk som skal til Gørdemøen og flytte Ødland.
0: Flytte Ødland?
1: Hvorfor snakker du sånn?
2: Det er jo bare for å si det på en litt annen måte, som man pleier å si, men jeg beklager deg. Hvorfor snakker du sånn?
1: Er det referanse fra han da?
2: Nei,
1: det er ikke sånn. Det Benny sier i julekalender.
0: Reinerskjær humor.
2: Det meste for meg er bare tøys, da. Okay, og så er det noen referanse i den der. Hvorfor snakker du sånn?
1: Vi har fått en melding inn fra Vilja, vi som er våken og skriver Hallaballa. Hun vil at vi skal diskutere dagens ord i Sveriges nasjonaldagsånd. Det er det i dag, tydeligvis 6.6.2026.
2: Gratulerer, søta bror. Det er artig at de ikke gjør noe ordentlig stas på nasjonaldagen sin. Butikker er åpne. Det er ikke noe spesielt mai, men det er ikke noe på.
0: Butikken er
1: åpen 17. mai i Sverige.
0: Det kan ikke åpne i Norge.
2: Nei, men jeg er oppe på Joker på 17. mai.
1: I Sverige.
2: Bildet er utydelig. Bildet er utydelig, jeg er enig. Nei, jeg håper Joker på 17. mai i Norge. Ok.
0: Markus vil alltid feire 17. mai på Joker i Sverige.
2: Fantastisk frokost der. Alle sangene hadde med eggerøy og mulig.
1: Ja, men vi skal diskutere hva ordet brallor betyr.
0: Brallor.
1: For hun skriver også igelkott, brallor og igelkott. Og igelkott, det tror jeg faktisk jeg vet hva det betyr.
0: Hva betyr det?
2: Hva betyr det, tror du?
0: Ja.
1: Det betyr pinnsvin.
2: Åja.
1: Igelkott er pinnsvin på svensk.
0: Kanskje brallor er et annet dyr man ser til i morgen. Fordi, Markus, du spurte hvem er våken nå?
2: Ja.
0: Pinnsvinene er alltid oppe før menneskene kommer i gaten.
2: Er vi inne i Annos gård igjen? Fire pinnsvin, ni gjess.
0: Altså, hva gjør det morgenvakt før deg jobber i NRK Nyheter?
2: Ja.
0: Så er alltid veldig mange pinnsvin. Fordi at før bylivet våkner, så er pinnsvinene ute. Da føler de seg trygg.
1: Ja, er de nattdyr?
0: Ja,
1: men ja.
2: Da føler de seg trygg.
0: Det er ingen som...
2: Nå snakker vi direkte til pinnsvin. Dere er trygg. Jo, men jeg er enig, for vi har et pinnsvin i bakgården.
0: Ja.
1: Hvem er vi?
2: Jeg er jo Heidi Mo, da. Ja, ikke vi, da, men vi som bor der.
0: Dere eier et pinnsvin. Ja.
2: Og det pinnsvinet kaller jeg for Hoggmeister Hogg.
0: Selvfølgelig gjør du det.
1: Koselig.
2: Jeg ser på at han går med en liten vest og bittesmå briller og en liten hatt, når jeg ikke ser
1: han. Men at han driver huggende trær, da, sier du til Hoggmeister?
2: Nei, altså, det heter jo Hedgehog. Hoggmeister Hogg.
0: Ja, sånn. Ja. Jeg også tenkte at det var sånn tre skogarbeider.
2: Nei, ja, det kunne han sikkert blitt. Men
1: kan vi til brallor?
0: Brallor aner jeg ikke. Er det et annet type dyr?
1: Ja, eller om det er... Jeg tenkte det var bukse. Eller undertøy.
0: Brallor.
1: Ta på brallorna.
0: Ja. For det er ikke briller.
1: Ja.
2: Det er ikke undertøy og briller på samme. Ta på briller, ta på undertøy i ansiktet. All right.
1: Bildet er utydelig.
0: Og briller på kuken.
1: Hva sa du?
2: Brillene på kuken, da.
0: Ja.
2: Det er for sånn at du skal kunne se deg litt bedre.
0: Ja.
2: Neste mål.
0: Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke et bedre. Jeg føler også på bukser, kanskje.
1: Brallorna er ikke undertøy, da. Ta på brallorna, bror.
0: Jeg vet ikke. Sjekk fasit.
1: Da går jeg inn på fasiten. Vil jeg ha gjort det eksemplarisk? Skrevet det langt ned i meldingen. Buksa er piggsvin. Betyr det?
0: Ja.
1: Altså, brallor er buksa.
0: Du er god i svensk, Daniel.
2: Du skriver jo, ordene har ingenting med hverandre å gjøre angivelig, men det å få igelkott i brallorna, den er ubeleilig. Ja,
1: men de er trygge da, i minste.
2: Det er trygge hvis jeg kjøper morgenen.
1: Ja.

0: We'll see. Låten du hørte, den heter Sprinter. Finn glede.
1: Halla igjen på deg igjen.
0: God morgen til deg. Du jo fast inventar her i Siesta.
1: Det det, vet du. Jeg har ligget på en feltseng i kantina her på NRK, ja. Og ventet på å kunne komme inn igjen. Dere sa det som kom og hente meg, det gjorde dere aldri.
0: Nei, men det har jo gått litt slag i slag, Finn. Men nå nærmer vi oss slutten. Klokka er snart 6.
1: Det er riktig.
0: Velkommen inn skal du være.
1: Tusen, tusen takk. Ja.
2: Hvordan går det med, Finn?
1: Med meg går det strålende, men jeg lurer på hvordan går det med dere to?
2: Nei, vi kjenner litt at vi har sendt radio nå i snart 22 timer, blir det?
0: Vi på den 21. timen nå.
2: 21. timen, ja. Mm.
1: Ja. Men jeg synes dere har vært stygge med Finn Glede. Jeg har blitt knivstykket i ryggen.
0: Har du det? Hvorfor? Ja. Hva skjedde?
1: Så kunne jeg gå og ta meg en liten hønelur.
0: En hønelur?
1: På feltsenga.
0: Ja.
1: Så er det snakk om at det spises kvikklunchkuler av magen til kvinner, unge digge damer over landsko.
2: Ja.
1: Jeg hørte ikke noe om det.
0: Nei, det var
1: hvor var jeg?
0: Det var et ubehag jeg hadde i sted med Markus og Daniel, der jeg la kvikklunchkuler på magen min, så måtte de spise det av meg, rett og slett.
1: Og jeg, fin glede har møtt ubehag. Jeg skal spise kvikklunchkuler av ræva deres.
0: Nei,
1: jeg tuller, det vil jeg ikke gjøre.
0: Det tror jeg ikke du vil gjøre etter alle de timene her, Finn.
1: Det er nok for meg.
0: Altså, jeg tenkte ikke på at dette var noe du hadde lyst til å være med på. Som regel så vil man jo ikke spise sjokolade fra en svett mage. Ja, men...
1: Er ikke jeg en del av redaksjonen?
2: Jo, du sitter jo her nå, du på radioen.
1: Det er riktig. Ja. Jeg er en del av redaksjonen, og jeg har med meg et dagens ord.
0: Ja. Har du det, ja?
1: Ung digg dame. Daniel.
2: At vi skal prøve å finne ut hva det betyr.
1: Ja.
2: Ja, hva tror du at unge digge dame betyr av fin glede?
1: Heaven.
2: Heaven? Ja, du er glad i det, ja.
1: Jeg er glad i det.
0: Hvor ung, altså når du sier ung, hvor gammel må man bli for man ikke er ung lenger hos deg?
1: 26, kanskje.
0: Ja, så da er jo ikke jeg ung lenger, per def. Jeg blir jo 28, Finn.
1: Det er sant.
0: Ja.
1: Gamle røya.
0: Nei, så gammel jeg er jeg ikke, altså 28 år.
1: Jeg er noen 39.
0: Ja.
1: I passe, Daniel, det er bare i passe.
2: Ok, hva er
1: egentlig? 49.
2: Du er 49, og Fingrede?
1: Men i passe.
2: Fingrede?
1: Ja.
2: Selv om du visker nå, så hører alle Peters lytter av deg, og Anna hører deg.
0: Ja.
1: Daniel.
0: Vi får det med oss.
1: Vi...
0: Har du forfalsket passet ditt, Finn?
1: Jeg kan ikke si det.
2: Nei,
0: jo, du...
1: Da blir dere inkriminert.
0: Ok, men det vil vi gjerne ikke.
1: Vil dere helst bli inkriminert eller inseminert?
0: Ja, da er jeg inseminert.
2: Spørsmålet hvem?
0: Ikke av deg, Finn.
1: Det skjønner jeg. Det veldig få som har lyst til å bære mine gener videre. Ja. Det sa Mari til meg.
0: Har du mange barn, egentlig?
1: Jeg har to, men jeg fikk vite nå at det ikke var mine. Så det var litt bittert.
0: Ok, så du har faktisk ingen.
1: Men da var jeg allerede på bunn. Så
0: 49. Ja.
1: Jeg sa til Mari, tror du kan straffe henne som er på bunn?
0: Det går ikke.
1: Det går fader å gjøre meg ikke.
0: Men Finn, du skal nå snart reise tilbake til Fintopia.
1: Jeg skal det. Dette er det jeg gleder meg til hele sommeren. At det skal være 24 timers fest da. Nå er det snart over.
0: Ja.
1: Det er jo vemodig.
0: Ja,
1: men,
0: det er litt trist.
1: Du kan ikke stave med vemodig uten modig. Og er det noe jeg finner alt det, så er det modig.
0: Mm.
2: Ja. Vi er veldig glad for at du har tatt turen innom.
0: Ja, virkelig. Tusen takk for at du kom inn så mange ganger. Hva er reiseruta hjem til Fintopia? Hvordan reiser du egentlig nå i dag?
1: Jeg tenkte jeg skulle ta Nesoddferja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og derfor så hiker jeg til Vinterbro.
2: Ja.
1: Kanskje stopper jeg på Nesodd og tar en sånn stor jordbærsoftis med... Sitt og gjesp, da skal du bli sult av meg.
0: Jeg forteller jo om det.
2: Jeg er med.
1: Kanskje ta en liten tur innom Tusenfryd, kjøper noe sukkerspenn og poppetkorn.
2: Ja. Ikke sukkerspinn, sukkerspenn.
1: Er det forskjell på det? Jeg vet ikke. Så prøver jeg å få haika meg videre utover mot svenske grenser, så hopper jeg fra brua, så svømmer jeg i land på Vindopia.
2: Du hopper brua, ja.
0: Altså. Hvor høy er den brua?
1: 100 meter, kanskje.
0: Ja, ikke sant, men du får det til.
1: Ja,
2: men det er sånn bungee jump, da, eller?
1: Nei, jeg hopper rett ned.
0: Herregud.
1: Du må bare, du må ta spikeren. Da går du rett til bånd. Og da ler jeg til Marit. Nå er jeg på bånd igjen, tenker jeg. Så er jeg
0: Finn, tusen takk for at du har kommet inn, og så får jeg god tur tilbake til Fintopia. Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok. Ja, det.

0: sten med hånd I hånd. Fick du denna lördag morgon 11 minuter över 6. Du hör på Siestas 24 timers fiesta här på NRK P3. Vi är inne I timme 22. Nu ska vi checka livsgnisten våres på en skala från 1 till 10. Så att du som är på vet lite hvordan på en måte humør nå, og ikke minst overfor hverandre, hvordan har vi det akkurat nå?
1: Min livsgniste på 3 akkurat nå.
0: Nei.
1: Fordi Markus Vangen, du tok og laget en boomerang-video av meg.
2: Hvis jeg skal gi litt selvkritikk til meg selv, og lage boomerang av folk, det veldig kvinne 52 å gjøre.
1: Ja, og du gjorde det mens jeg strakk meg litt, så ser det ut som at jeg danser. Jeg ser det
2: ikke. Du strakk deg ikke. Du dansa vittelig og ender med en tommel opp, mm. og nå skal du prøve å gjemme deg bak en strek.
1: Oh, jeg var, ja,
2: du var I dans.
0: Du skal ikke skamme deg over å ta, slå med en liten dans.
2: Nei, nå, ja, fortsatt.
1: Ja, og du la på da låta Michael Jackson med Billie Jean. Det var Smooth,
2: Nei,
1: Criminal.
2: Smooth Criminal.
1: Det var den du la på.
2: Så da står han sånn, så hører du
1: bare. Og kvinne 52 da, som holdt på å lage den I boomerangen. Brukt så mange forsøk på å få det så jeg hørt den 50.000 ganger her I studio
2: og så begynte jeg å lage en annen og begynte jeg helt på nytt igjen
1: og det klokka halv ja, klokka kvart på 6 en lørdagsmorgen, det var litt sex
2: ja, stemmer
0: det føles som Markus Vangen
1: ja.
2: Markus Vangen tilbake, bitches jeg ikke knekker lenger, jeg knekker videre
1: min livskrise på 4, I Jokkerstad
2: Min livsliste på 8, både fordi jeg har kommet tilbake. Jeg har laget 2 artige boomerangs av dere to, så hvis du hører på, kan du gå inn og se dem på Markus Vangen på Instagram. Da kan du se Daniel Anna danse, for jeg tviler på at disse blir videredelt på egne story, det skjønner jeg. Men da jeg skulle gå fra kjøkkenet I stad, inn I studio, så går jeg da mot studio her, og der en liten stasjon hvor du kan høre radioen spille.
0: Ja!
2: Hysj, vær stille, hør hvor radioen spiller. Og der står Daniel Ulrik alene og smådanser. Det
1: ja.
0: Så du tok deg en liten dans Du en dansemann innerst inne
1: Jeg måtte bare shake løs litt ja.
0: Få ut energi
1: for jeg suttet veldig lenge på denne stolen Det var godt å få ristet løs litt
0: mm.
1: Jeg ikke en danser, men likte du det så, Markus Vangen?
2: Jeg synes du veldig god gull,
1: Det var gull, ja
2: Jeg synes du veldig god,
1: ja Takk, Markus
0: Jeg legger meg på 6 Jeg kjenner at jeg litt grann trøtt, men jeg har fått tak I en nektarin, det rett og slett min
2: nektarin
0: ja, men, favorittfrukt
1: vi har jo verdens største frukttreu I hjørnet av studiet her
0: vi har det, og jeg så glad endelig kom den til nytt, jeg har ikke hatt løst på frukt men akkurat nå tenkte jeg litt sånn oppkvikker og da var det godt med litt nektarin
2: men det som dere var så, I stand I adeknekken så var dere to så veldig på har dere liksom sluppet litt nå, fordi nå jeg ute av knekken og liksom nå kan dere slappe av litt igjen
0: Jeg vet ikke egentlig, nå føler jeg en sånn mellomstadie, for jeg føler ikke jeg har knekken
2: Nei, jeg synes ikke jeg har knekken, men det går ikke som det litt, at lyset liksom, det slukker du vet når,
0: Lyset flimrer
2: Nei, jeg føler at når et sted inn I spåte slukker av seg selv, ja. At det bare sånn, det ryker, så det fortsatt, det skjer ting
0: Ja
2: Men det litt, når jeg ser bort på deg, Daniel
1: Ja, hei
2: For du ikke en mann som har knekk, du synes som en mann som bare veldig trøtt
1: Ja, begynner jeg kjenne på
0: kjenne Hvordan på? Ser mine øya ut?
2: Altså, Anna, du ser på ekte, du ser litt sliten Du tøtt ut da. Og vi to har pratet stort sett hele tiden.
0: Ja.
2: Nå det lite svar å få fra deg.
0: Nei, men... Eller svar på...
2: Jo. Man får svar. Jeg mener, det jeg mente å si var egentlig, det lite initiativ til prat. Du kaster deg på når det skjer.
0: Ja.
2: Men du ikke den som tar initiativ til lenger.
0: Nei.
2: Du sitter der og spiser litt av din. Og så ser du bort på meg, smiler, og så gjør du et...
0: Ja, fordi det som jeg tror har skjedd nå Nå det 3 timer igjen av vår sending
2: Faktisk bare 2 timer og 43 minutter
0: 43 minutter, så vi ferdig Det det at jeg, Det nesten som jeg har fått dysleksi på en måte For når jeg ser I vår kjørplan Og skal legge ting riktig Så smelter alle bokstavene alt inn I hverandre Så jeg ser ikke lenger hva jeg legger opp
2: Nå vet du hvordan jeg har det vært skapt I dag
0: Ja, herregud, skapt I dag
1: Er dysleksi, at ordene smelter sammen.
0: Inn. Ja. Så derfor så prøver jeg bare å være ekstra konstig, sånn at jeg ikke gjør feil som jeg har gjort.
2: Rett mot tidninga.
0: Det sitter I huet, folkens. Nå skjerper vi oss.
1: Ja.
0: Du som hører på akkurat nå, still spørsmål I appen.
1: Ja,
0: vi skal inn I siesta og spørretime, og da trenger vi spørsmål fra deg. Så alle dere som våkne og hører på det herlige radioprogrammet her, dere må stille spørsmål om hva dere vil.
2: Dere må stille spørsmål.
1: Skru av
0: For eksempel, hva ditt forhold til Smooth Criminal?
1: Ja, det fint spørsmål Det var det der jeg hørt om og om igjen.
2: Tror du når du dør da, og eventuelt... Hvis du dør, og kommer til helvete, tror du det jeg som sitter her og lager en smooth criminal video? Nei.
0: Ditt personlige helvete.
1: Det deg, det.

0: Jack Harlow låta den heter All of My Friends och du fick den I time 22 av 24 timmar här I siestas. Jag glömde vad det heter.
1: 24 timmars festa. 24 timmars festa.
0: Spørretimen. Vi har jo spurt om ikke du som våken akkurat nå, klokka nærmer seg 6:30, om ikke du kan stille spørsmål til oss inne I appen NRK Radio.
2: Elias har skrevet inn til oss og skriver God morgen ifra Dubai. Midt på dag. Hva var nå?
0: Jeg ler bare Markus som ser litt fjern ut.
1: Jeg ser fjern ut. Men hva sier Elias?
2: Elias skriver god morgen ifra Dubai.
0: Fra Dubai?
2: Midt på dagen her så kan det bli 42 grader. Hva det varmeste temperaturen dere kan være I før det blir ukomfortabelt? Mm.
0: Mm. Altså, jeg sliter når det... Jeg synes over 33 grader, så synes det for varmt.
2: Det spørs vel på luftfuktighet, det her.
1: Det, jo, men det noe med bare ren varme. Jeg synes 25 grader, ideelt.
0: Ja.
1: Mm. Det det ideelle. Mm.
0: Ja, fordi da kan du på en måte rusle rundt uten å døde, men du kan også sole deg, bade, leve sommerlivet.
1: Ja, jeg vil leve sommerlivet uten å døde.
2: selv så trives jeg best. Ja, sånn som Markus sier, 25-27 grader. Når du bikker 30, blir det for gærlig, altså.
1: Mm. Ja, og hvis det, Gud forby, kommer en regnsky, som du sier luftfuktigheten, gardeng, du gjennomsvett. Mm.
2: Gardeng, ja, det lyden av gjennomsvettighet. Ja.
0: Jeg føler enda at jeg litt klam etter det var lommert I går klokka 9 I morges.
1: Jeg tror den klammetten har vi alle bært på.
0: Ja.
1: For jeg har følt at det både varmt, men også litt kaldt her inne. Ja. Det en klammet I det.
0: Ja, det veldig rar temperatur I det studio her. Det forsvarlig å sette den inn lenger? Vi blir jo forpestet.
2: Vi blir forpestet. Nei, så da det mellom 25-27 grader. Siesta-redaksjonen synes det blir for... ukomfortabelt etter det.
1: Ja,
0: det kommer litt an på hvor du også. Jeg ligger jeg I syden med et basseng eller med et hav, da kan jeg gjerne tåle det litt varmere, for da har jeg mulighet til å liksom kjøle meg ned. Mm. Men hvis jeg på en måte hjemme I leiligheten min, har et vanlig liv med jobb og skal rundt I butikk og sånne ting, da, når det 30 grader da mistriver seg.
2: Jeg har jo sett, det jo jeg som jobber her I kantina på NRK, hun har jo et slags sånn headset
1: ja.
2: Som hun har rundt halsen sin.
0: Ja.
2: Og det fungerer som en aircondition, eller?
1: Ja.
2: Det ikke helt skjønt.
0: Det sånn vift inni som blæser litt kald luft på halsen.
2: Men hvis du har det, da tror jeg kan godt takle opp I 45 grader, altså.
0: Mener du det,
2: hvis
0: Daniel?
2: Hvis jeg bare får litt den vinen som du
1: ser. Ja, for det I ansiktet, ja. Tenker, tenk den følelsen når du I varmere strøg, og går inn I en butikk, og så kjenner du aircon.
0: Åh, det så godt!
2: Og du har jo blitt en airconens mann, Markus Vanger.
1: Ja, ja. Hver kveld nå en aircon, en aircon-kveld.
2: Og da mener jeg en kongekveld. Nei, men det jo en film som jeg tenkte på, når du sa aircon, da tenkte jeg på filmen.
0: Krampe! Herregud! Herregud! Nei, hvor du krampe?
2: Har du krampe, Markus? Skal jeg komme bort og strekke den?
0: Oi, hvor du har trykket krampe?
2: Markus, legg deg ned.
1: Nei, vi må strekke ut.
2: Jo.
0: Au! Ja, nei, Daniel, vet du hva du gjør nå? Ja,
2: du skal strekke ut, du må legge deg på ryggen, Markus Vangen.
0: Markus, legg deg ned og strekk.
2: Legg deg på ryggen.
0: Det I leggen?
3: Ja, men det roer seg
0: nok. Ok.
3: Ja.
2: Legg deg på ryggen, Markus, så kan du strekke ut. Jeg har spilt fotball. Markus Vangen, legg deg på ryggen.
0: For 100 år siden.
1: Daniel kommer og sa, du kommer med øynene som du skjeler, kommer bort. Legg deg, Markus, legg deg.
2: Hva skal jeg gjøre det?
0: Jeg har spilt fotball.
1: Jeg tror det går bra nå. Det var jævlig ondt.
0: Helst ikke. Men nå våkner vi kanskje litt I gang, da.
1: Ja, der tenkte vi kanskje.
0: Takk, Markus.
1: Det var ondt.
0: Herregud, fortsett å stille spørsmål til oss. Da stedet det appen NRK Radio. Klokka den 6:30. God morgen til deg som akkurat har stoppet. Det en nydelig lørdag. Det går bra, Markus. Får du til å sette på musikken?

0: Kid med låta Born with a Broken Heart hørte du 7:02 denne lørdagsmorgen her på NRK P3.
1: Spørretimen.
0: Ja, vi i Siesta befinner oss inne i Siestas spørretime, der vi har spurt om ikke du som hører på kan stille oss spørsmål i appen NRK Radio.
2: Vi har fått en melding fra Ida, vi, som skriver God morgen! I flere år så gikk P3-aksjonen ut på å sende radio i over 100 timer. Dere tre, altså vi her i Siesta, blir bedt om å være programledere, men må ha med dere en person til. Hva slags personlighet ser vi etter for å komplementere vår trio? Mm. Dere kan gjerne nevne navn. Og så hvis vi skulle ha med en til da, for å sende et program, hvem skulle vært det fjerde medlemmet?
3: Mm. Hva er det vi mangler i vår trio? Hva er ying til vårt yang? Hva kan komplementere oss best?
2: Mm. Varme, humor. Nei, det bare roaster oss selv da. Men kanskje...
3: Det lot oss.
0: Rose on the coast med Daniel Rørvik.
3: Bare Daniel Rose.
2: Jeg roaster meg selv.
3: Ja, det var jo det. Da vi brukte sånn, det er en sånn NRK-GPT som kan gå gjennom alt, en sånn KI-variant som kan gå gjennom alt vi har sagt. Og da sa han at du var den som roaster deg selv.
0: Men, ja,
2: hadde meg selvhat, var det?
0: Selvhat.
2: Men hvem er vi mangler i vår trio her da?
0: Altså, tankene mine går jo umiddelbart til vår prosjektleder og regjering av Sofie Johansen.
2: Ja.
0: Hun er jo på en måte det fjerde medlemmet, bare at hun ikke er med oss på lufta, men er jo med oss på alt det andre vi driver.
3: Det er sant. Hun er jo med i alle planleggingsfaser og sånne ting. Så hun kunne uten tvil liksom vært det fjerde medlem, ja.
2: Og hun er veldig god på Eurovision, har litt sånn smale hobbyer. Nei, men sånn interesse. Smalt. Det er kanskje ikke så smalt, da. Nei. Men hun har et annet interessefelt enn hva vi tre har.
0: Ja.
2: Jeg er jo interessert i fotball. Det finnes jo ikke dere interessert i helt tatt.
0: Mm-mm.
3: Så du er interessert i rydde og vaske?
0: Ja. Og det
3: finnes jo ikke jeg interessert i helt tatt.
0: Og hva du er interessert i?
2: Mat.
0: Det er vi aldri interessert i.
3: Det er ikke noen interessert i, bortsett fra meg. Feite svin og mange.
2: Jeg er Rose on the Coast, jeg skjønner.
3: Jeg er interessert i gaming.
0: Mm.
2: Det er jo da
3: ja, men
2: ikke
3: det...
2: like dypt.
3: Nei, men du sier ditt interessant var å game mer. Du har ikke gamet noe.
2: Du har gamet FIFA min,
3: ja, sant.
2: Men ikke det,
0: det
2: nye.
0: Det er liksom artig interessant å ha game mer,
3: ja. Altså ikke følge opp. Nei, men jeg tenker også kanskje det vi mangler. Og dette er ikke til forkleins for hverken Sofie Johansen eller oss, men noe kulhet.
0: Ja, enig.
2: Hvem tenker vi da? Tenker vi litt sånn Jenny Skavlan er jo kul.
0: Ja, hun er dyrisk kul.
2: Og det er alle på en måte enige i.
3: Ja, men vi, vi har fått noen meldinger at noen lyttere av Siesta synes vi var litt slitsomme i starten, og så har vendt seg til oss og liker det veldig godt.
2: Jeg tror også noen som er litt rolig.
3: Kul og rolig.
0: Mm.
3: Stian Blipp.
0: Stian Blipp.
2: Ja.
0: Han er kanskje ikke så rolig.
2: Nei.
0: Jeg tenkte på Tete Lidbom, som jobbet her i Petre før.
3: Ja.
0: Ganske kul type. Og ganske lugn egentlig også.
2: Ja, det er et godt forslag.
0: Ja, han er trønder.
2: Han er trønder. Men trenger vi noen litt eldre opp i årene for å komplementere oss? Fordi
3: vi har jo deg.
2: Ja, men jeg er 35. Ja. Anna, du er 28.
0: 27.
2: 27, unnskyld. Markus, du har fylt 30.
3: Ja.
2: Så vi mangler kanskje noen opp i 40-50 årene som har et annet perspektiv.
0: Ja. Eventuelt tidlig 20 år.
3: Vi har jo svaret. Thomas Numme, han var
0: Thomas
3: der
0: i stad.
3: Numme skulle vært med oss.
0: Han var jeg savner Thomas Numme.
2: Perfekt fjerde medlem av Siesta når han gjestet oss tidligere her. Hadde masse gode referanser.
0: Ja.
2: Kunne fylle om Paul McCartney, der var jo han et orakel.
3: Ja.
2: Mm. Så han var veldig god der.
0: Altså hvis vi plutselig trenger et fjerde medlem, så tenker jeg at Thomas Numme er den første vi spør.
3: Jeg tror også det.

0: siesta på NRK P3.
1: Spørretimen.
0: Så jeg må bare si, nå begynner vi å bli utrolig sliten.
2: Hva ler av noe, Markus? Du flyr av.
3: Jeg viste, jeg hadde oppe mobilen min i rota, så fikk jeg denne lyden her, som Kane lager mat, som har to nøtter som han gnir inn til hverandre. Og så sa du, det der var ikke en jævlig lyd. En jævlig lyd. Som du ga deg selv som ekko for å øke dramatikken i det du sa. Det der var ikke en jævlig lyd. Jævlig lyd.
2: Jævlig lyd. Jævlig lyd.
0: Hvis du gikk helt bak i studio.
3: Forsvinner ut, rygger tilbake det hjertet og sier jævlig lyd. Jævlig lyd. Jævlig lyd.
0: Vi befinner oss inne i Siestas spørretid, ja. Det skulle man kanskje ikke tro. Men vi skal svare på spørsmål fra deg som hører på. Hva slags spørsmål skal vi svare på nå? Ja. Hva skjedde nå?
2: Teknikken vår, Markus Magen, som var inaktiv siste 14 timene. Men akkurat nå, så har han skikt på 50 knapper på en gang. Så jeg bare, jævla redd for at du skal fyre av noe greier.
3: Jævlig lyd. Jævlig lyd. Jævlig lyd.
2: Det var fint du fikk den en. Der du god, Markus Magen. Vi har fått et spørsmål fra Ingrid.
0: Ingrid?
3: Ingrid har sendt et spørsmål. Jævlig lyd, jævlig lyd.
2: Ingrid har sendt et spørsmål.
0: Hei, Ingrid, god morgen.
2: Husk god morgen, hvis dere kunne bare spist. Markus Magen, det et spørsmål for deg.
3: Ja.
2: Så du må følge det med nøye med. Hvis dere bare kunne spise en type is resten av livet, hvilken type is ville dere valgt?
3: Hva slags type is ville dere valgt hvis jeg kun kunne spise en is for resten av livet? Ville valgt.
2: Vi har sendt i over 22 timer med radio.
0: Jeg ville valgt vaniljeis.
3: Vaniljeis.
0: Den går til alt.
3: Ikke sant? For resten av livet.
0: Ja. Åpenbart.
3: Men da ser du ikke for deg, altså da får du ikke nonstop, du får ikke karamell. Da har du kun vaniljeisen, altså.
0: Ja, men det er greit.
2: Ja, du kan ikke ha på egen topping, da.
3: Egen topping.
2: Egen topping.
3: Hva ville du valgt? Hva ville du valgt?
2: Jeg skal valgte Edis.
0: Det må være helt forferdelig for de som på en måte står opp lørdag og skrur på Peter.
3: La oss være litt trygge.
2: Ja, vi skal være trygge da.
3: Trygge og hyggelig under frokosten.
2: Jeg ville ha gått for en sånn lollipop.
3: Ja.
2: Fordi da får du både saftis, du får sjokolade, og så får du vel en tygge, så har de sluttet med det.
0: I lollipop? Hvordan lollipop er det du har spist?
3: Jeg tror du mener crashpig. Ja.
2: Kamerat, derfor er det bra å ta med deg. Det er Crash Pink, jeg tenker på.
3: Men du vil ikke valge å spise Crash Pink for resten av livet.
0: Da får du en syk... Ja, men tyggis kan du kjøpe, ellers det er ikke sånn...
3: Og tyggisen der har jo smak i 4 sekunder.
2: Men det er 4 gode sekunder.
3: Og isen er ikke så god, og sjokoladen er dårlig.
2: Ja, ok.
3: Og sjokoladen er dårlig.
2: Kamerat.
0: Markus, hvordan is ville du valgt? Du er jo iskongen.
3: Nei, altså, jeg synes egentlig du redder ganske godt for ditt valg, Anna, at god vaniljeis er vanskelig å argumentere imot. Jeg synes også at en god karamellis, men det blir kanskje litt mye igjen. Men jeg tror aldri en god jordbæris hadde jeg aldri gått lei av. Og den som også går til alt.
0: Ja, enig. Jordbær og vanilje går liksom til det beste.
3: Ja, en jordbæris, en god jordbæris med sjokoladesaus som stivner på isen, det er dritgodt. Det er dritgodt.
0: Nå skal vi høre musikk.
2: Ja!

0: her i Siestas 24 timers fiesta. Vi inne i den 22. timen, så vi nærmer oss ferdig, men vi skal altså holde det gående helt til klokka 9 her på NRK P3.
1: Hvem velger vi?
2: Det jingle å få på morgenen det der, og går på sky om morgenen. Oh, hvem, god morgen, spør jeg timen.
0: Liksom, 6. juni.
2: Jeg har hørt feil, hvem velger vi?
0: Hva du sa?
2: Altså, spør jeg timen. Du på felgen, du.
3: Jeg på felgen.
0: Du har en kopp foran deg med ulike spørsmål og dilemma. Den går ut på at vi skal velge, ja. Altså du trekker en lapp, og så skal vi velge en her i studio. For eksempel, hvem ville man reist til en øde øy med?
2: Riktig, og på med lappene.
0: Så bitte liv i dere. Sitte med rævkjørt ut.
2: Ja, nå jeg litt rævkjørt. Ja, da hadde jeg helt tatt spørsmål.
3: Ja, og det her lappene har ikke skrevet selv, så vi vet ikke hva som står på dem.
0: Sjukt.
3: Å ja. Det her et godt spørsmål.
0: Okay.
3: Hvem av oss snitsje sist i avhør? Altså, hvem er som tilstår til snitsje sist? Mm. Hvem okay. snitsje sist i avhør?
2: Sist?
3: Ja.
2: Ok. En, to, tre.
0: Markus.
2: Så hadde begge to meg?
3: Ja.
0: Jeg sa Markus.
3: Ja. Wow. Jeg sa Markus,
0: ja. Jeg tror liksom, for du har sagt før sånn at hvis du blir torturert, så snitsjer du.
2: Ja.
0: Men jeg føler på en måte at du ikke en snitsjer ellers.
2: Nei.
0: Du holder ting kort og tett i brystet.
2: Ja, hvis noen jeg kjenner har gjort noe galt, så vil jeg faktisk heller tatt skylden selv enn at snitsjer enn det var.
3: Oi.
0: Altså for en venn ja. Du
2: Ikke for hvem som helst, altså.
0: Nei.
2: Men sammen med deg, Daniel, du ekstremt lojal. Ekstremt lojal.
3: Jeg det. Ja. Og jeg har valgt Anna.
0: Jeg antilojal.
3: Nei, Anna, jeg har valgt Markus over deg i det her. Fordi at hvis du skulle komme ut for torturmetoder,
0: ja.
3: Det brukes jo ofte i avhør, eller sånn, i hvert fall jeg har hørt rykter om det da, i Guantanamo Bay. Og jeg tror du har dessverre vært så lenge under et torturavhør.
0: Jeg hadde sagt alt. Med en gang.
3: Ja.
2: De hadde ikke, altså de tar frem skruetrekkeren. Det var Markus.
0: Ja. Det var ikke sånn han gjort alt. Og så sånn, ja, jeg vil bare informasjon, vi fortsetter å torturere deg.
2: Ja, for det må jeg også si til meg valgte Daniel, så mener jeg at du også er veldig, veldig lojal.
3: Du er det.
2: Jeg bare tror Daniel hadde holdt det bitte litt lenger
0: enn
2: deg.
0: Ja, jeg tror også det. Jeg tror det, altså. Det, men den tar jeg.
2: Ja.
0: Dette gjelder ikke for dere, men hvis jeg er bitte litt irritert på noen, da tenker jeg sånn, ja, ja, da sier jeg det der. Det var han som gjorde det.
2: Dette gjelder ikke for oss, hører du? Det føler jeg veldig sånn. Jeg vil aldri ha den hytte her, altså. Jeg er glad ikke du er naboen min hvis jeg hadde bodd i holocaust, hvis jeg hadde bodd
0: i
2: Sovjetunionen.
3: Ja, ja, ja.
2: Der var det en veldig angiversamfunn.
3: Angiversamfunn.
0: Ja, sånn,
2: angiversamfunn.
0: Ja.
2: Da vet jeg ikke deg som nabo.
0: Nei.
2: Vangen, han driver, han har vaskerom på gangen.
0: Ja, ja, ja. Gå inn til han og se. Ikke vær hos meg. Gå inn til
2: vangen. Vangen har vaskerom på gangen.
3: Gjerne skal det.
2: Gjerne skal det. Ok.
0: Yes. I landet der.
2: Where do you sleep? Nei, vi, yeah. Sam Smith, det vi ikke gjør. Vi har 24 timer kjenning.
0: Ja, ja, ja.
2: Må vi følge litt med?
0: Vi skal hjem og sove klokka 9.
3: Kamerat.

0: Det var Sam Smith sin låt How Do You Sleep, som du fick här på NRK P3. Det är gäster som har sändt radio sedan klockan 9 igår morges, rätt och slett. Och vi ger oss när klockan är 9, så vi har ändå 2 timmar igen för vi har sändt i 24 timmar här.
1: Kan det smyga skönt vi har gjort då?
0: Det är helt rätt och slett uvirkelig.
1: Det føles på något som 12, men jag skönner utifrån vår värmåte.
0: För tillstånd.
1: At det 24.
0: Ja, det lenge.
2: Men fortsatt 2 timer igjen.
0: Ja. Daniel, den, altså, i løpet av de 24 timene her, så har du begynt et slags prosjekt ja. Med å finne ut om du kan bli en hattemann. Fordi du har gått med caps nå i altså, 19 år, eller? Som et fast inventar hver dag.
2: Ja, 15 år, ja.
0: 15 år.
2: Men fordi at, og det er ikke bare hatt her, det er ulike, det har vært pirathatta. Og det jeg skal ha på meg nå...
0: det er ikke bare hatta, det har vært pirathatta. Det god.
1: Det har vært en pirathatt. Det gir flertall.
2: Og så har vært en amishatt.
0: Ja.
2: Og så har det vært en fes.
1: Dere har vært hatt. Det har vært en pirathatt.
2: Ja, men poenget mitt
0: er den hatten. Hodeplager.
2: Ja, og hatten. Jeg skal prøve nå. Det lua da. Den har jeg skikkelig trua på. Kan erstatte caps som mitt hodeplagg.
0: På ekte?
2: Ja, jeg har litt trua på at jeg blir en ekte herre nå. Så har jeg en øyne deres, Markus Vangen, og Anna Lene Folkestad.
0: Jeg ser så blurry nå, at jeg hadde sikkert ikke sett deg om jeg hadde prøvd en gang.
2: Hva sa du?
0: Altså, jeg ser så blurry nå, føler jeg at jeg hadde sikkert ikke sett deg hvis jeg hadde prøvd.
2: Nå kan jeg ta på
1: Der har du den, der har du den. En, hva det, en beret?
2: En rød alpelue.
0: Ja.
2: En beret, ja.
1: Det der, Daniel, det verste her. Jeg hadde på en måte blitt super overrasket hvis du hadde kommet sånn på jobb.
2: Ja, for det jo litt artsy. Ja. Det jo sånn skriker kunstner.
0: Du uteksaminert fra et veldig rart universitet.
1: Det ikke bare hatt da. Det også pirat hatt da. Ja. Nei, men det noen også. Jeg tror problemet med det, når du sier det. Du har litt langt hue.
2: Altså at panna er lang eller ja, selve issen er lang.
1: Nei, altså jeg tror du misforstår, for jeg mener ikke at du er lang i liksom lengden, men oppover. Du har et langt,
2: et høyt.
1: Ja, så høyt, det blir på en måte liggende oppå. Du ser litt ut som en av de soppene fra Super Mario.
0: Men jeg tror du har den feil vei, fordi det er to sånne prikker der som jeg tror skal være bakpå, så prøv å snu den.
2: Jeg tror du har den.
1: Mån som kommer med alt feil vei.
0: Hæ? Jeg synes du ser som en russ, rett og slett. Den er rød i alt blodet du har på deg.
2: Ja, en russat.
1: Mm. Jeg synes... Ja,
2: Markus, du ser ut siner. Du ser ut som at du har sett det verste du har sett.
1: Nei. Du ser ut som du har sett det verste du har sett. Den smeller. Nei, det på en måte... Dette kunne vært deg. Ja. Jeg ser om du setter deg på en liten kafé, leser morgenblad,
0: ja.
1: Men du skjønner ikke hva du leser, på en måte.
2: Nei.
1: Du ser som en mann som prøver å cosplaye og være smart.
2: En fasade.
1: Vet du hva du ser det som? Det har kommet nye bilder nå av John Travolta, for da har han blitt regissør, hvor han la, nå sier han, jeg skal kle meg som en regissør, så han har begynt å komme svart alpelue, og fått den villeste skjegglinja i verden, og prøver å se veldig ung ut, men så har han gamle hender da. Han har eldgamle hender.
0: Det er der, du, ja. Det er der man ser det, alderen.
1: Ja, så da du ser som en fyr som ønsker å være i kultureliten, men ikke er det i det hele tatt.
0: Ja, men som har misforstått litt.
1: Ja, ja.
2: Men det her er det beste hodeplagget, og det er bedre enn pirathatt.
1: Ja, jeg tror det er det vi går for,
0: ja. Ja, vi skal, skal vi evaluere det senere? Eller
1: skal ja, jeg tror vi skal evaluere det senere.
0: Vi skal ta en endelig avgjørelse etter hvert,
2: men tror jeg. Men alpelua er høyt der oppe, mine analyser av
0: praten. Det er spennende, vi skal se. Vi får se. Ja.

flest gjester du hører på så tidlig på morgenen. Klokka veldig snart 7, og vi går inn I vår 23. time med direkte sendt radio også. Nå skal du få Ramon sin «Vi skal aldri gå hjem før».

0: Det synger jo her I siester på NRK P3 klokka. Den veldig snart kvart over syv. Den lørdagsmorgen, og vi har altså holdt det gående I snart 23 timer.
1: Smash eller bæsj?
0: Ja, vi har spurt om du som hører på ikke kan gå inn I appen NRK Radio, sende inn noe du vil at vi skal vurdere da I denne spalten smash eller bæsj. Altså, det bra eller dårlig? Støtter vi det eller ikke?
2: Og vi har fått inn en melding fra Jørgen, vi som lurer på om en Norges ferie med campingvogn og hund og barn, det smash eller bæsj?
3: Har dere vært på det?
2: Jeg har aldri vært på hverken en skikkelig Norgesferie eller campingvogn, eller eid eller hadde.
0: Jeg har, altså, det jo hele min barndom, Markus. Det sånn, du, hvorfor kan ikke du se på Henning? Nei, på Daniel.
4: Nei, bare, ja, nei. Men du, hele din barndom I campingvogn.
0: Hele min barndom jeg oppvokst I campingvogn, oppe, ja. Så jeg, hver sommer. Sverige. Ja, ikke du også det, Henning?
3: Jo, vi får litt til Sverige, men vi hadde ikke campingvogn, det hadde vi ikke.
0: Hæ?
3: Vi var mer sånn teltfamilie.
0: Ja,
3: vi seks stykker, så vi hadde det største teltet noen gang har sett.
0: Det
4: var I sommertelt.
3: Absolutt, men det var seksmannstelt, og det det eneste teltet jeg har opplevd I mitt liv som på en måte passet til den mengden personer som det beskrevet for. Skjønner du hva jeg
2: mener? Men det da ett rom I det teltet, eller det
3: flere rom.
2: Rom?
3: Det flere rom,
2: ja. Det absolutt.
4: Flere rom? Det som det Harry Potter-teltet? Hvor ja, det plass til alt mulig der?
3: Det litt som Harry Potter-teltet, ja. Det var imponerende stort. Og jeg har tatt meg på Norges ferie I voksen alder også. Funket krute godt.
0: Mm. Men blir det klamt I telt?
3: Ja. Jeg hater jo å sove I telt.
4: Ja.
3: Det helt jævlig. Det jo ingen som sover I god natt søvn I telt.
0: Nei.
3: Tror jeg. Men,
2: det varmt.
4: Hadde dere mange netter på rad?
3: Jeg tror på den måten.
4: Dette min audition til 9 timer. Hvor mange netter har dere sovet på rad I telt?
3: Jeg tror ikke noe mer enn kanskje 4-5 netter.
0: Det ikke I uka, liksom. Ja.
3: Nei, ikke I uke.
4: Alle koster seg på.
3: Jeg tror ikke det. Men campingvogn har du hatt da, Markus?
4: Jeg har aldri hatt campingvogn. Jeg tror jeg har sovet kanskje... campingbil, eller? Jeg tror jeg kanskje har sovet I løpet av mitt liv 2 netter I campingvogn.
3: Ja.
4: Og det
0: for lite.
4: Det 2 netter for mye. Nei.
2: Jeg synes det virker så avskrekkende. Nei, fortsatt.
4: Nei, avskrekkende?
2: Jeg synes det virker så avskrekkende når du ser dem som eier campingvogna og campingbiler, at du ser når de skal tømme den der dritaren.
0: Åh, fy faen, om å trille som en sånn trillekoffert med seg.
3: Ja, det helt jævlig.
2: Ja,
0: helt jævlig det.
4: Da hadde du som skal på ferie, trillekoffert med dritt med seg. Jeg skal sjekke det der.
3: Nei, den går vel som håndbagasje.
4: Ja, den går som håndbagasje.
0: Mr. Vacation.
4: Hva det lukta her?
3: Jeg må ha den I hatthula.
2: Men jeg synes ikke det virker så attraktivt da.
0: Nei, altså, jeg kan jo si som barn som oppvokst med det her, så synes det var veldig, veldig gøy å dra på campingtur.
3: Ja. Ja.
0: Men som voksen med barn og hund, det virker som et...
4: Har du barn og hund?
0: Nei, men jeg kan jo se før med hvordan sånn, det da. Det mulig. Så virker det som et rent helvete. Det aldri... gjort det.
4: Nei, og jeg føler alle som har altså, vært på camping, har alltid en historie om at faren skulle tømme den, altså for dritt, og så at de sklir og får alt over seg. Det har jeg hørt fra 4 så, forskjellige folk.
3: Som med fruktkurven I stedet.
4: Som med fruktkurven I stedet. Ja, jeg har blitt en far. Ja.
2: Så en Norges ferie med campingvogn, smash eller bæsj, da skulle ta runden?
0: Jeg sier bæsj.
3: Nei, jeg sier nok bæsj jeg også, altså. Septiktanken.
2: Ja, jeg sier bokstavlig til at bæsja også.
4: Ikke se på Daniel og kaller septiktanken.
3: Nei, beklager.
2: Jeg kan ta det, ja. Du, Markus?
4: Jeg sier bæsja, tror jeg.
3: Ja.
0: Jeg skjønner at det litt koselig også for barna, ja, for de voksne. Ja. Nei. Det må man ikke finne på å gjøre. Fortsett å sende melding I appen.

0: Marcus och Martinus och Synnevo sin nonchalang fick du här i Siesta på P3.
1: Smash eller bash?
0: Ja, vi avgör om det du sänder in till oss är bra eller dåligt. Backar vi det eller inte? Och vad är det vi ska bry oss på nu, Daniel?
2: Vi har fått in. Kan du sluta, Marcus?
3: Du ser in i väggen.
4: Ja, okej. Okay. Nu kan vi ha fått in Daniel.
2: Vi har fått in melding från Elsa som vill om vi ska avgöra om mjölk till alla måltider är det smash eller är det bash?
0: Mjölk till alla måltider.
2: Ja, till alla måltider.
4: Okej, okay, så frukost, lunch, middag,
2: kvällsmat.
4: Okej.
3: Okay. Och men också då liksom dessert, ett glas mjölk vid sidan.
2: Ja.
3: För det är ju på ett måltid.
2: Ja, du kan se det också.
4: Ja.
2: Men det,
3: Daniel, du är den jag känner i alla fall i rummet som dricker mest mjölk.
4: Du är mjölkens man.
2: Jag har haft en mjölkperiod sista 3 veckan, vill jag säga, och jag har vuxit med skummamjölk.
4: Ja.
2: Det är ju den
4: skummamjölk, ja.
2: Den tynnaste mjölken. Och jag växte upp med en mor som drack skummamjölk. Spaghetti bolognese.
4: Spaghetti bolognese. Ja.
2: Spaghetti bolognese.
3: Oj.
2: Det syns hur är gott. Och jag kan sätta pris på det när jag är hemma på besök och äta spaghetti bolognese. Då syns jag det kan jag gott med glassmjölk.
4: Du dricker mjölk till spaghetti bolognese.
2: Det kan jag väl.
4: På hur då måste komplementera då spaghetti igen?
2: Jag vet inte, jag bara något eget med en där det som kommer ut av kua sina djur sammen med då med tråden.
4: Med mjölk.
3: Hvorfor skal du si noe som kommer ut av kua sine djur?
2: Ja, men vi er jo på radioen og skaper ja, bilder. Jeg
0: tror folk vet hva melk.
2: Finnes det geitemelk?
0: Ja, det er jo ingen som drikker.
4: Ja, men ingen som drikker skumma geitemelk.
3: Jeg drikker alltid skumma geitemelk til bolognese.
2: Ja, men det har bare en sånn egen sånn at det demper på en måte tomatsmaken da. Det
3: ja,
2: ikke sant. Mm. Så det funker veldig godt.
3: Det ikke kraftig og litt vondt på tomatsmaken.
0: Henning, hva ditt forhold til å drikke melk? Sånn jo, ren melk?
4: Jeg er jo laktoseintolerant.
3: Ja.
4: Så store deler av livet så har jeg ikke drukket melk. I det siste har jeg fått øynene litt opp for melk.
0: Ja.
4: Kan finne på å drikke litt melk. Men fordi jeg kunne vært med på til frokost, til lunsj også, til dels. Det varm, for det med den varme maten så det et eller annet som skurrer litt for meg med den melken så til middag så sliter jeg litt jeg ser liksom ikke for meg skummet melk til juleribba skjønner du hva jeg mener?
2: Nei, det kan jeg
4: gjøre
2: en dukker da, Anna og Markus?
0: Jeg hater melk, rett og slett. Melk for meg er det samme som mel du bruker det for å lage noe annet du bruker det i bakst eller i røret
3: jeg spiser alltid mel til bolognese det meg
2: og hvordan komplementerer det det?
3: Komplementerer det det? Men du drikker ikke melk i det hele tatt?
0: Jeg kan en sjelden gang hvis det for eksempel nystekte brownies liksom, så kan jeg synes det litt det godt. Men det skjer jo på en måte aldri, eller cookies, ja det godt.
4: Cookies også.
0: Mm-hmm. Enn du, Markus?
3: Nei, jeg litt samme som Henning, at jeg har vært laktoseintolerant som barn. Så da har jeg ikke hatt noen tradisjon for å drikke melk, men har jeg heller aldri implementert det i mitt liv. Så jeg synes melk har en litt ekkel konsistens og smaker vondt. Men jeg har akkurat nylig begynt å spise yoghurt, for eksempel. Eller nylig, for kanskje 10 år siden startet jeg å spise yoghurt.
2: Det er nylig, da.
3: Ja, det synes jeg var ganske spennende ny smak i mitt liv. Og jeg har jo aldri smakt en eneste litago.
0: Det er så spennende.
5: Jeg har jo aldri smakt en litago.
2: Kan jeg bare stille et spørsmål til dere som tidligere har vært laktoseintolerant?
4: Ja.
2: Hvordan har det her skjedd at dere plutselig så tåler dere laktose?
4: Nej, jeg er laktoseintolerant fortsatt.
2: Okay.
4: Men jeg liker ikke helt å si det, for jeg føler laktoseintolerant, da blør du ut av revet når du drikker melk, og det, der er ikke jeg.
0: Jeg tror bare det at du får,
4: jeg får vondt i magen.
0: Løs mage.
4: Men det finnes jo laktosefri melk.
2: Ja.
4: Og den er jo god.
0: Er den,
4: ja? Så vidt vi kjenner, smaker den jo melk, da.
3: Ja. Det ikke noe forskjell på den vanlige.
4: Altså, jeg vet jo ikke, jeg har ikke prøvd, da.
3: Nei.
0: Oi, du har ikke prøvd.
4: Vanlig melk? Ikke på veldig lenge.
3: Nei. Jeg tror, men sa du ikke at du er ikke fremmed for å kunne smake det en gang iblant?
4: Jo, men laktosefri melk.
3: Oh, ja, da er laktose, da er jeg med.
0: Ja.
3: Da er jeg med.
0: Da er vi med. Hva sier vi på det her da?
3: Jeg sier bæsje. Jeg er ikke en melkemann, rett og slett.
0: Mm-hmm.
2: Jeg har satt pris på melke, så jeg kan være med på at det er smash.
4: Jeg tror det blir bæsje på meg også, altså.
0: Ja, det Anna. Blir nok bæsje på meg også. Melk fordrar ikke, rett og slett. Det er sånn ungdrikk. Ikke voksne. Fortsett å sende melding til oss da. Stedet, det er appen NRK Radio.

0: Selv om det var det der låten heter Trouble, og du fikk den her i siesta. Vi har altså sendt radio i snart 23 timer. Målet er 24. Vi nærmer oss med stormskritt.
1: Smash eller bæsj?
0: Hva det vi skal vurdere nå i smash eller bæsj, Daniel?
2: Stigut har sendt inn og vil at vi skal avgjøre om og det å ha slanger eller øgler som kjæledyr, det smash eller det bæsj?
0: Er det noen erfaring med det?
3: Kan jeg bare si en fordom?
0: Ja.
3: Hvis det en etter rommet som kunne hatt en øgle eller slange som kjæledyr, så tror jeg det Henning Bang.
0: Ja.
3: Det min fordom. Mm.
4: Øgle eller slange? Ja. Jeg synes det litt fett.
3: Ja. Ja. Kunne du hatt en boa hjemme, liksom?
4: Ikke en boa, men en øgle kunne jeg hatt. Ja. Øgle fett.
3: Men hva skal man? Du kan jo ikke kjæle med det.
4: Nei, men det mange dyr du ikke kan. Det finnes jo folk som har pinnedyr, for faen.
3: Ja, det sant.
4: Og det jo ikke
3: ja.
4: Folk som
3: man kan... har du ikke pinnedyr. Det som har en skjermsparer. Det kan du ikke gjøre.
4: Nei, du får ikke gjort så mange Nei. Triks.
2: Det som kult hvis du har en øgle som kjæledyr, da, at du kan leke hjemsel med en.
4: Ja.
2: For øglene de skifter jo ham
3: ja.
2: Til det omgivelsene
4: de er. Er ikke det kameleon?
2: Ja, men ikke en del av
0: det er en type
2: øgle-familien.
3: Ja,
4: det kanskje det. Jo, det, jo, det tror, jeg tror du har rett, altså. Det var ikke min engang arrestert.
2: Nei, det er bra presisering.
3: Hvis jeg hadde kommet hjem til noen sånn, ja, jeg vet ikke hvor øgla mi er, da hadde jeg gått ut med en gang.
4: Det gøy, jeg har en kameleon, kan du være så snill og hjelpe meg å finne den?
3: Jeg vet ikke hvor det er. På 13 året.
0: Jeg blir helt stresset av å tenke på at du skal ta i en vegg, og så plutselig kjenner du at...
4: Hele veggen med kameleon.
0: Det ligger den, liksom. Det ligger kameleon.
2: Det ligger kameleon.
3: Hvor ofte tar du inn i en vegg, og så, i utgangspunktet?
0: Det en som har møstet kameleonen. Spør om jeg kan hjelpe og lete, ja. Så jeg går og klapper rundt hele huset.
3: Ja, sånn.
0: Og plutselig så kjenner jeg sånn,
3: ja,
0: det var et øye.
3: Ja, det tror jeg
0: gikk. Et kameleonøye.
4: Men Daniel, du har jo oppvokst i et hjem hvor dere hadde papegøye.
0: Mm.
4: Og jeg føler jo at øgle og slange, ja, det er jo ikke samme kategori dyr, men det er jo litt sånn samme kategori kjæledyr. Det er et litt rart kjæledyr.
2: Ja, men forskjellen er jo at papegøye, den prater jo til.
4: Ja.
2: Og den her papegøyen vi hadde, Jakko, var jo litt morsom. Han,
3: ja.
2: Vi hadde jo kjøpt den brukt av en sjømann.
4: Mm.
2: Og Jakko, han kunne en ting han som hadde lært av den her sjømannen som tidligvis var glad i å drikke. Og det var at hver gang vi åpnet barskapet, så han lærte av den tidligere eieren at det betyr drekking. Så da laget Jakko en glugg, glugg, glugg, glugg.
3: Det veldig bra.
4: Ja, det sterkt.
2: Så det stor
4: humor
2: det,
4: men det får du ikke fra jøgle, det
3: Nei,
4: riktig.
3: Nei, det sant. Jeg føler at folk som har slanger i jøgle, det på en måte en livsstil. Jeg ser på meg mye svarte hettegenser, jeg ser på meg mye...
2: Piercing.
3: Lang, ja, piercing, jeg ser på meg fletter i skjegget, jeg ser på meg mye sånn.
4: Ja.
3: Det en personlighet, jeg ser på meg tribal-statueringer.
0: Men samtidig så føler jeg det dem som også er mest glad i dyrene sine, som har mest utstyr og orden på det der.
3: Ja.
0: Det ikke, altså, veldig mange har jo for eksempel hund og katt, og der er det jo veldig ulikt hvordan man behandler på en måte, hvor, altså, utstyr og tur og alle de tingene.
3: Jeg må bare presisere at det, jeg mener, altså, jeg tror dette er hyggelig
0: folk. Ja,
4: absolutt. Og jeg tror Anna har et poeng med at jeg tror de dyrene blir mer enn godt nok tatt vare på.
0: Altså, de, det er jo, som du sier, Markus, livet til de her folkene, den slangen, det er alltid livet.
4: Men da kunne ikke jeg hatt slange, da?
3: Aldri.
0: På ingen måte.
4: En liten snok.
3: Nei, det kunne aldri. Jeg føler jeg har lest for mange saker om sånn, at det titter en anaconda på dass, liksom.
0: Mm.
3: Fordi noen enten i en bygård har slått, altså nei, anacondaen min har rømt, og nå titter den opp på dass til naboen. Eller bare at den sånn, åja, det altså dette en vandrehistorie, jeg tror ikke den sann, men at det var en fyr som hadde slange, eller en fyrinne, det kan ha vært en kvinne også, og så begynte slangen å legge seg langs denne personen på kvelden i senga.
0: Ja.
3: Ikke sant? Alle har hørt den. Og så, for du er så glad i meg. Nei, nei, nei, den skal måle den, kan spise eller ikke.
0: Ja, ja, den sulta seg jo drit lenge. Klar for et stort måltid.
2: Oi, shit.
0: Eieren sin.
3: Ja, eieren gjorde det.
0: Nei, slangen.
3: Nei, slangen, sånn
2: er. Så da er vi klar for å avgjøre, er det å ha slanger og øgler som kjæledyr, er det smash eller er det bæsj?
4: Nei, jeg synes det er kult, så jeg sier smash.
0: Det blir nok bæsj på meg, fordi at jeg er litt redd, rett og slett.
2: Jeg kunne jo godt tenkt meg å leke gjemsel med en øgle, eller kameleon, så jeg tar smash. Enn jo, Markus.
3: Jeg sier bæsje.
2: Okay.
0: Jeg ønsker meg å si at du skal leke gjemsel med en kameleon.
4: Ja, det er Zoom-video. Få det ut på Instagram. Ja.
0: Få det ut.
3: Da får du kameleonen Jakko. Skal leke gjemsel. Jakko!
2: Ja.
3: Ja.

0: Jason Roe, låta den heter Slide, og du fikk den her i Siestas 24 timers fiesta, som du sakte men sikkert nærmer seg slutten.
1: Smalltalk.
0: Men vi gir oss ikke enda. Vi skal selvfølgelig smalltalk litt mer før vi gir stafettpinnen videre til lørdagsrådet. Hva det vi skal smalltalke, Daniel?
2: Vi har fått inn en melding fra Jon, vi som vil at vi skal smalltalke om helgefrokosten. Han lurer litt videre på, når går det fra alminnelig og traust til å være det lille ekstra man kan kose seg med en lørdagsmorgen?
3: Ja, jeg vil bare si til alle som nå sitter og spiser frokost, vi har også fått en melding hvis det er småtok i diaré. Det valgte vi ikke å gjøre. Ja. Det litt hissig en lørdag morgen. Men vi skjønte at den smeller ikke
0: noe. Nei, renn og ræv, den tar vi ikke nå.
3: Men vi har lagret den.
0: Ja, men, den kommer etterpå.
2: Og ordet er etablert hos litteren nå.
3: Ja, det er sant. Mm. Men helgefrokosten, når løftes den fra, bare, fra en helt ordinær frokost? For det to.
2: Jeg mener jo at det skal ikke mer enn et kokt egg til, til at jeg får helgefrokostfølelsen. Og så gjerne litt ljus da. Jeg jo en person som har begynt å trukke litt melk i det siste. Men det når jeg klinker til, med en skikkelig god fersk appelsinjus, det da helgefrokostfølelsene der.
3: Men hvordan har egget ditt kokt? Har kokt eller bløtt kokt?
2: Du, der varierer jeg litt. Jeg liker når det har kokt, men med litt sånn bløt kjerne. Hva heter det igjen? Smilende egg.
0: Ja. Smilende egg. Men du ikke, altså, jeg jo en eggrør person.
2: Ja.
0: Du lager aldri det?
2: Nei, fordi det synes jeg forbeholdt de finere anledninger. 17. mai, bursdager, begravelser.
0: Hvis du ikke eggrør i bursdager.
3: Du kommer til min elleville eggrør i bursdag.
2: Nei, men det når man skal fleske til da, med røykalaks, ja, sånn, med eggrøret, det da man gønner på med det.
0: Koltbord sammenheng.
2: Riktig.
0: Altså, for meg er helgefrokosten åpenbart egg, men også at du putter rundstykker i ovn og varme dem opp, eller at du har fersk brød eller rundstykker.
3: Ja, så, nå skjønte jeg. For,
0: du stirrer intens på meg der,
3: Markus. Ofte i mitt hodet så har jeg jo frosne rundstykker. Så helgefrokost på meg at jeg faktisk varmer dem, at jeg ikke spiser frosne, trodde jeg det mente. Tenkte jeg sånn, ja.
0: Det var det du trodde.
3: Hun kjører vel på hun der også. I hverdagen spiser jeg knallharde steiner. Jo, men når et frossent rundstykke er jo drithardt.
2: Og Anna har ikke en tann i tann. Alle knekt av å spise frossent rundstykke.
0: Det er sånn at det skal bli ekstra godt med varmt rundstykke i helga.
3: Altså, mitt tristeste når jeg kom hjem fra skolen, da jeg ikke spiste, jeg har fortalt det, knasket jeg meg hard makaroni når jeg kom hjem fra skolen, ukokt. Da jeg prøvde liksom å få den røsje, men da har jeg også spist et frossent bit av nibler.
2: Skal jeg helst ikke?
3: Ja, trist for tiden.
0: Men jeg skjønner ikke hvordan det går an.
3: Jo, men pita er ganske litt. Det er ganske litt å spise, for det er jo sånn, det er flatt inn. Ja.
2: For du som hører på, som ikke kjenner det konseptet for pita brød, det er flatt altså. Så det er enkelt å hete.
3: Burde jeg hete flatt brød? Men
2: jeg... Nei, men flatt brød er noe annet. Det er ikke pita brød.
3: Det er sant. Ja. Men jeg er enig med deg, Anna. Og for meg så er det, det må være utstykker. Det må være varmt. Altså ikke været, men maten.
0: Minus 20 grader ute, da kan jeg spise helgefrokost.
3: Men også eggerøret, må det være. Og majones.
0: Ja. Majonesen,
3: selvfølgelig. Ja, jeg har ikke så mye tradisjon for juice i heimen, men det er veldig godt når muligheten byr seg.
2: Men du eter vitterlig majones i hverdagen nå. Er du redd for at når du et majones i hverdagen, at det ødelegger for helgefølelsen din da?
3: Nei, fordi jeg spiser ikke på varme rundstykker da, men jeg skjønner tanken, og jeg synes tanken er veldig smart å holde det helgen heldig alt jeg må si.
2: Ja.
3: Hva ler du om da?
0: Nei, jeg ler bare det. Det er i små sekunder i løpet av de 24 timene her, så ser jeg oss utenifra, og her setter vi på liksom den 24. timen å snakke om majones.
3: Ja,
0: men jeg liker det, jeg blir veldig lykkelig av det. Vi skal fortsette å smalltalke, så du som hører på akkurat nå, hjertelig velkommen inn, og god morgen. Send inn dine forslag til smalltalk-tema. Det gjør du inn i appen NRK Radio. Og nå er det altså nærmest siste sjanse.

0: Det var The Weeknd og Daft Punk som du hørte her i Siesta på NRK P3.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Vi smalltalk er det du som hører på har sendt inn i appen NRK Radio.
3: Og Tom skriver god morgen, smalltalk om å klatre i trær.
2: Daniel, når du synes du klatret i tre?
3: Det tror jeg nok var i den spede barndommen når vi leker mye lekekrig. Og da måtte vi utnytte oss ved å være i høyden
2: ja.
3: For å leke da, og så få overtaket.
0: Sniper liksom.
3: Ja. Sniper ja, i høyden.
2: Mm. Jeg har sett veldig mye krigsdokumentarer, der mye krigføring skjer i høyden i trærne.
0: Det der sniperen alltid ligger når det er viktige arrangement og sånne ting, og PST må være der, så de ikke på husdak, de er i trærne.
3: I kamuflasje.
2: Jeg har sett de henger i de trærne rundt Stortinget der. Det er lett å se de hengene.
3: Men jeg har et spørsmål angående det klatre trær. Ja. For jeg har fått med meg angivelig at hvis du støter på en bjørn i skogen, og den begynner å angripe deg, skal ikke du da begynne å klatre opp i treet? Men jeg har jo sett vitterlig videoer av bjørner som klatrer i trær også.
0: Det kommer an på hvordan bjørn. Det er jo forskjell på brun bjørn, svart bjørn og grislig bjørn for eksempel.
3: Ja.
2: Jeg tror du skal løpe i nedoverbakke for det er så korte bein, har jeg hørt. At du har løpet mest sannsynlig. Nei, det ekte. Du har så korte bein at du har løpet mest sannsynlig, ellers så oppover.
3: Markus, ja. Det en vesentlig forskjell.
2: Ja, enten,
0: det må man vite.
2: Enten oppover eller nedover.
3: Ja.
2: Så bare velg en vei og begynn.
0: Jeg har hørt at man bare skal legge seg ned på bakken og late som man dø, og ta av seg t-skjorta.
3: Og flasje?
0: Nei, for at han går og kaster t-skjorta.
2: Bjørn, mip, mip!
3: Og så går den videre. Helvetes fort.
0: Ja, men da går den kun og lukter på t-skjorta din, så kan du ligge stille.
2: Er Bjørn så dum at han ikke skjønner at du ligger der og går for t-skjorta?
0: Det er hvertfall det jeg har hørt.
2: Ta på seg t-skjorta, blir Ole Brom og går ut.
0: Ta deg buksa.
2: Bjørn? Nå kommer en bjørn i baris, men med bukser. Og jeg trenger en t-skjorta. Perfekt. Gå videre.
3: Jeg trenger bukser. Perfekt. Plutselig ligger du naken.
2: Er du søren? Bjørn, går videre. Tar over livet ditt. Kom hjem til Sebastian. Hallo.
0: Vi er inne i den 24. timen av direkte sendt radio, så det er klart, det kan være det lugger litt, men det må bare gå bra. Nå har vi halvt igjen.
2: I USA så har de jo sånn bear spray. Nei, nå begynner jeg å småltukke bjørning, men bjørning.
3: Ja, bear spray.
2: Bjørning, den nye filmen med Anders Bosmo. I stedet for bjørning.
3: Fin,
0: jeg synes den er god.
3: Ja.
0: Det skal du få kredd for.
3: Hva du skulle spørre om?
2: At de har sånn bjørnespray i USA som du kan spraye på bjørnen.
0: Det har jeg aldri hørt. Men det må jo finnes.
2: Nei, jeg tror det er sånn pepperspray bare for bjørnen. At det er kanskje 1000 ganger så sterkt. Eller kanskje ikke, for bjørnen har mye sterkere nese enn oss. Så kanskje det er mye svakere enn vanlig pepperspray.
3: Ja,
0: men du glemmer liksom av at bjørnen er en reell truss, eller?
2: Ja, det spørs litt hvor du er.
0: Selvfølgelig, hvis du er i USA da.
2: Ja, i Oslo sentrum så er ikke en bjørn en reell trussel.
3: Nei.
2: Det er hvis jeg kommer med beers i Pride-toget. Det er jo en sånn bear-parade, ikke bear-parade. En gjeng som er det.
0: Ikke ekte bjørn.
2: Nei, og de går ikke til angrep. Da må du løpe nedover bakken.
3: Men har dere klatret trær da, i siste? Eller når har dere klatret trær? Det er det vi skal småltåke.
0: Ja, nei, jeg har ikke det altså. Men, for jeg er litt redd for å falle ned derfra.
3: Ja.
0: Og jeg ser ingen grunn til at jeg som snart 30 år gammel dame skal klatre i et trær.
3: Det du får overtaket da. Du får,
0: overtak over hvem?
3: Over fienden.
0: Jeg har ikke fienden.
3: Da ser du ned på fienden, oversikt over kartet, hvor det er med en.
2: Over kartet?
3: Ja.
2: Legger du et kart på bakken og klatrer opp en tre for å ha bedre oversikt over kartet?
3: Et kart er jo gigantisk. Et kart er jo gigantisk.
2: Du har veldig giftig energi. Du sitter og holder finger mot øyet, så om du prøver å lese tankene mine mens vi snakker det.
3: Men vi snakker om krig, Markus-sangen.
2: Ja, ok, vi snakker om en alvorlig
3: krig. Vi er oppe i tre.
2: Nei, jeg har heller ikke klatret så mye trær. Jeg har prøvd en gang å gjøre sånn som jeg har hørt at jeg, ikke Jarl Goli, men Jan Bøhler gjør. Og så armevring en gren, men det klarte jeg ikke.
0: Nei,
3: du må ikke blande Jarl Goli og Jan Bøhler. Selv om den kan være litt lik.
2: Men det funker i småtok i hvert fall.
3: Ja,
0: absolutt.

0: får sin låt Missing Out fikk du her hos oss I Siesta.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: En siste runde med Smalltalk. Hva det vi skal begi oss ut på nå?
3: August har sendt inn I appen NRK Radio og vil at vi skal smalltalke skuffelsen av å få en dårlig burger. Det smalltalk-emnet han vil vi skal angripe.
2: Vet du hva? Det kanskje den største skuffelsen I verden. For en, man skulle ikke tro at man kunne fucke opp en burger, men det skjer. Altså, det skjer.
0: Støtt og stadig, vil jeg
2: si. Det flere burger som har fucket opp enn det mennesker på kloden.
3: Men hva det som en dårlig burger da? Altså, det da, det McDonald's det snakker om fast food?
0: Nei.
3: Eller det gatekjøkken? Nei. Eller hva det som en dårlig burger?
0: For meg det tørt kjøtt og tørt brød og dårlig innhold. Altså sånn, garnityr, hva heter det? Topping I burger, liksom.
3: Ja, garnityr.
0: Ja.
2: Hva legger du I dårlig innhold?
3: Hva legger du I dårlig innhold da, kamerat?
2: Se, det det jeg lager nå.
3: Det dette et angrep på meg?
0: Nei, hvis det en rabba dressing som sånn, den ikke god, den passer ikke på burgeren, eller at det sånn, plutselig mais på burgeren, jeg vil ikke ha mais på burgeren.
2: Vet du hva, det litt svak for, jeg gjør det aldri selv, men når du får det på en gatekjøkkenburger, det kan være litt
0: ja, ja, ja. Ja, men ikke hvis du skal på et sted som på ikke gatekjøkken. For eksempel, vi har jo vært på, hvor var det vi var igjen, Jensens Bøffhus. Og spiste burger.
3: Ja,
2: var det mais på den?
0: Nei, det var ikke mais på den, Nei. Men det var ikke en burger som var dritgod.
2: Nei, det var det ikke.
0: Det var det ikke.
2: Men vi var jo på Jensens Bøffhus dagen før det stengte om til den. Så det gikk jo ikke som de hadde på en måte, jeg tror ikke det rant over overskudd der
3: inne. Nei, de la ikke ned noe innsats. Men hva dere så? Jo da, det var jo innsatsen var god. For all del. Men hva synes dere om det å ha blåmuggost på en burger?
2: Det ikke jeg så veldig
3: veldig. Nei, for det var veldig trendy.
0: Det blåmuggost. Veldig rart hodefall. Blåmuggost på alt mulig rart. Det ser ikke vitsen.
2: Ja, folk som elsker mannebein. Folk som elsker blåmugg på burger. Du prater mannskitt.
0: Ja.
2: Du prater mannskitt.
0: Jeg enig, Markus.
2: Nei, jeg synes det å få, som Anna sier, en tørr burger. Mm. Alt på dårlig. Og jeg synes at brød liksom vassent. Mm. Vassent.
3: Ja. Ja. Men de sier jo, det et uttrykk som jeg ikke husker hvem sa, som
0: Respekt.
3: Her kommer det.
0: Som nei, kom igjen. Jo.
3: Bad coffee is better than no coffee.
2: Ja.
3: Og gjelds det det samme for burger?
0: Nei.
3: Bad burger is better than no burger.
0: No. Rather stay hungry.
3: Rather stay hungry.
0: Ja,
3: okay. Ja, okay.
2: Jeg
3: ja.
2: Tror jeg heller, jeg enig da vil en dårlig burger og da mener jeg ikke liksom McDonald's, den cheeseburger der
3: nei.
2: En dobbelt cheese for en del
3: eller Whopper
2: men jeg vil helst ikke ha en dårlig da.
0: Nei, ikke heller dette funker å småltak, altså, dårlig burger det kunne jeg holde på med mye lenger

0: Bendik og alle tårer uten grunn. Ok, bli med hjem til Sofie, eller det vil si hjem til foreldrene hennes. Og mailen den starter sånn her. Hei kjære Lørdagsrådet. Jeg for tiden student og skal bo hjemme hos foreldrene mine I sommer, der jeg skal jobbe på anlegg med typisk 8-3 arbeidstid, mandag til fredag, hele sommeren. Både jeg og min mor A-mennesker, og hun våkner I femdraget av seg selv hver dag, ja, I ferier også. Begge anser de timene vi har på morgenen for oss selv, dog hver for oss, før resten av familien står opp som hellig. Og det pleier ofte å bli mye krangling når jeg hjemme I ferier og vi står opp samtidig. I stedet for å ha en hyggelig mor og datter morgenstund, ender det ofte med smelling av dører og spydige kommentarer til hverandre. Jeg kan til tider oppfattes som litt morgengretten, og moren min mener ofte at jeg bruker for lang tid på badet. Vi har bare ett bad, men for å være ærlig så synes jeg ikke 20 minutter totalt for en 21 år gammel jente så ille. Vi krangler om kaffemaskinen, om radioen skal være av eller på, hvem som har spist opp alle eplene, hvem som skal få løse kryssordet I avisa «The list goes on». Kranglingen ofte glemt innen formiddagen, men allikevel det kjedelig å gå inn I sommeren, velvitende om at krangling står på frokostmenyen. Jeg tror moren min synes at jeg forstyrrer de få timene I døgnet hun har for seg selv, men når jeg skal være på jobb til 8, så har jeg liksom ikke noe valg. Har du noen tips til hvordan vi kan unngå kranglingen, og heller gjøre morgenstundene med mamma til en hyggelig greie? Dere kan kalle meg Sofie. Og jeg synes det høres helt magisk ut å stå opp 5. Jeg beundrer egenskapen, eller den indre klokka, som gjør at man spretter opp og har sånn alenetid.
1: Men jeg tenker jo middelbart, de for trøtte begge to. Jeg synes det høres ut, de kjempetrøtte.
0: Ja.
1: Og grettene, men så det... Jeg lurer på når de legger seg, om de på minus på søvn, men...
2: Vil du bekymret?
0: Ja, det første råd. Legg dere litt tidligere. Ja. Se om... Ja, men eller det to vaner som møtes? Mm. For jeg gjør dette, og jeg gjør dette, og så vil man egentlig gjøre det I fred, men så møtes det en slags kollisjon inne på kjøkkenet og på badet.
2: Jeg kan jo se for meg sånn moren som eier dette huset.
0: Du streker eller understreker eier?
2: Ja, eller kan være for sånn å låne hun må betale ned, og at det banken som eier litt av det. Herregud, jeg legger ikke meg opp I privatøkonomien til moren, til Sofie. Men at da kan også være kanskje litt vanskelig når Sofie kommer hjem. Dette jo den klassiske når man på besøk I jul og I ferie og sånn. At det kan være litt vanskelig for moren å bare henge seg til at nå har datteren kommet hjem. At det kanskje være en start for klussingen og grettenheten på morgenen.
0: Ja.
2: Men en ting jeg tenkte på, som kanskje litt tullete forslag, men hva om de har på en måte hver sin dag?
0: Ja.
2: At ene dagen Sofie-dagen, og andre dagen mamma-dagen, og da har ikke du lov til å være sint og misfornøyd. At da det Sofie som har kaffemaskinen og får lov å bruke så lang tid på bare hun bare vil. Ja, jeg ser livet.
0: Jeg prøver. Men jeg bare
2: positivitet.
0: Ja, jeg prøver, men tror du ikke moren liksom, det bare, ja, det Sofie dagen, men så irriterende liksom. Men absolutt et godt forslag hvis vi kjører annen hver dag.
1: Jeg også A-menneske og liker å stoppe tidlig, og jeg kjenner igjen den rostopp helt alene.
0: Når du står opp for?
1: Nei, jeg våkner sånn, I dag var jeg alene hjemme for eksempel, og la meg kveldtimen, da våkner jeg 6 da. Så står jeg opp, og da jeg kjenner jo at jeg trøtt, jeg kjenner jo at jeg fort kan bli grett, men jeg får ikke sove lenger, og da står jeg opp, og det veldig deilig, du litt sånn grogge, men det helt stille og rolig.
0: Ja.
1: Men det ikke skjønner, men det ikke noen ordentlig løsning for det, men... stå opp, lage en kaffe, legge deg I senga, ta med sitt med telefonen og kaffen I senga, for du trenger bare være litt alene. For det jo ganske slitsomt med småskravling og sånn tomprat på morgenen når du sliten.
0: Ja.
1: Så det ikke noen ordentlig løsning, kanskje trekke seg tilbake.
0: Jo, men I hvert fall som en sånn en del av en løsning.
1: For det bare forbigående, de skal ikke bo så... Det jo et sommerproblem, da.
0: Ja, men en hel sommer, da. Det ganske lang tid, og så blir det litt sånn... blir litt ødeleggende eller det glemmes jo, men det jo litt sånn gnagete på forholdet.
1: Ja, det virker jo som ikke har det bra, du piler tilbake til rommet, så det ikke så men det går ikke an å snakke om det, snakker om det her, tror du de har diskutert det, hvorfor krangler vi så mye?
3: Da tror jeg ikke.
1: Nei.
3: Det første jeg tenkte var sånn, ikke bo hjemme når du ferdig på skolen liksom. Og det kjempedårlig råd fordi nå det noe sånt du skal bo der men det var bare sommer
0: plutselig det noen, så gjør man et Google-søk og så det noen som skal leie ut rommet sitt et eller annet sted
3: Ja, för jag tror på en måte jag flyttade eller jag var hemma då I pandemien inte med den munbind grejen då. Då var jag I Oslo för att säga det sånt.
2: Ja, bra att du klarerte.
3: Ja, bara sånt att jag vet. Men jag var hemma och jobbade I hemsjukepleien I 2020 och då hade jag ju bodd här I Oslo några år. Och det ett eller annat speciellt med att komma hem igen till föräldrarna sina när en egentligen ska vara en annan plats. För det som om föräldrarna har på något sätt blivit liksom klara för att nu har med på något sätt haft barn I så många år och nu kan man äntligen på något sätt ha det akkurat sånt som jag vill och styra vår vardag när en liksom har latt barn och styra vardagen alltid. Så tror jag på något sätt det sån där förväntningsavklaring där att den på något sätt tänker att ting bara kan falla tillbaka igen, men så har ju ting ändrat sig för att den är vuxnare. Så jag bara jag får en sån tanke om att nu är på något sätt inte du barnet längre. Nu har du kommit hem igen till mor och far, men det är andra roller. Kanske en må på något sätt snacka lite om då att det är på något en förväntningsavklaring här. Först jag tänkte och var sån kanske du får dig ett sminkespel och fixar dig en annan plats än på badet. Fri, og bare liksom
0: Eureka, det var kjempelurt jeg ble sånn, har jeg ikke tenkt på det?
1: Pluss hun skal jobbe på anlegg Ikke veldig, veldig, veldig lang tid Jeg synes 20 minutter virker lenge da Hun skal jobbe på anlegg
2: Men nå bruker vi tid på do
1: ja,
0: det fint med litt glow I kinnene på anlegg ja. Også
2: Mye sikkert mye kjekke gutter
3: Jeg tenkte ikke på dette Men,
1: men du inne på, du inne på kjernen For det jo, det, ikke sant, når man flytter ut Alle som bodde ute og var med så faller man inn I det samme mønster man hadde, det jo det som alle kan rapportere om, både som foreldre og som barn på en måte.
3: Mm.
1: Det jo så det kommer inn I samme negative mønster, selv om man jo som barn har blitt voksen og har andre liksom klokere mønster, så går det tilbake. Det jo sjokkerende hvor fort det går.
3: Ja.
0: Men må hun være litt mer på tilbudssiden, altså apropos det der å ikke falle inn I sånn barnerolle, det der med vi krangler om hvem som har spist opp eplene så tenker jeg sånn, hvis det var Sofie du ser at, åh, det var det siste eplet fyll på med epler
3: ta litt ansvar liksom og nå du her mest sannsynlig det ikke sikkert, men mest sannsynlig så bor du her gratis på en måte, I sommer og får tjent disse pengene og det jo ikke alle som har muligheten til det heller, og har foreldre de bare kan by oss gratis I voksen alder så det noe liksom med å sette pris på da at du kan gjøre det nå I sommer och pröva på något sätt vara den vuxna personen och visa att nu är jag här och jag bidrar och
1: jag tror det är bästa det är ett väldigt klart råd. Ja, du måste visa att du jag är på besök och jag är vuxen hygglig att jag kan vara här. Du må, det hon som har ta sig samman och så si fra hvis det hon blir helt urimlig så kommer si fra på en hygglig måte liksom men hon måste steppa upp lite.
3: Och så skönner jag att det är för jag kände på det själv när jag bodde hemma den perioden att och jag är väldigt glad I mina föräldrar men jag tror att med alla sammen syns det var lite slitsamt att gå opp på hverandre og jeg,
0: Men bidro du inn, eller var det rett tilbake til drittungen?
3: Altså, jeg synes jo at jeg bidro men det ikke sikkert at de synes det
0: Nei.
3: Så det noe med å ha den innsikten altså selvinsikten på at jeg føler jo at jeg sånn og sånn og sånn men jeg tror ikke det så lett å se seg selv utenifra kanskje når en bare skal være hjemme hos foreldrene sine
2: Men hvis man tenker at for det på et eller annet tidspunkt når du flytter ut som barn da, så jo det at hver gang du kommer tilbake så du på besøk det jo det, du får titel jeg på besøk, jeg bor på skjermen og så kan jo Sofie da tenke, hvis jeg har besøk hvordan vil jeg at den gjesten skal oppføre seg når de på besøk hos meg og står opp klokken fem på, på morgenen når det en tid du har jeg ser for meg at moren til Sofie synes at disse tre timene ganske heldige og da det sånn, du alene, det ingen andre som skal forstyrre deg, for det ingen andre som våken på den tiden så kanskje hun skal ha deg I bakhodet
0: for vi kan jo ikke sitte her og gi råd til moren til Sofie
2: Nei.
0: Ikke sant? Så hva kan Sofie gjøre? Tenk litt at nå du gjest hva kan jeg bidra med? Og selv synes jeg også det litt sånn koselig når man kan møtes som voksne at jeg kan komme hjem til min far eller mor og så kan jeg vise de ting som jeg har oppdaget jeg husker jeg viste faren min Gucci-bær jeg hadde dillet på sånn granola altså, og så blir han sånn, oi, hva det? Og så sier jeg, jeg kan lage til deg også og så sier sånn, Gucci-bær, det på en måte Kinas rosin bare full av antioxidant, oi, og spisser ørene aldri hørt om det før det gøy å komme med ny kunnskap og så tenker jeg også det med morgengrettenhet også Hvis du litt morgengretten, som helt vanlig, så det sånn, når du ikke alene, da må man ta seg sammen. Man kan faktisk ikke liksom spy ut det der elendige humøret den første timen hvis det andre til stede. Da må man skjerpe seg.
1: Og så kan man, jeg elsker å gjøre på morgenen så tidlig opp, det det jeg føler meg.
0: Så gjør,
1: når jeg står tidlig, når jeg vet jeg står tidlig opp, så lager kaffetrakteren ferdig, tar opp kaffen, tar opp i vann. Og hvis det ekstra overskudd, så jo lysbryteren koblet til kaffetrakteren, så skruer jeg på lysbryteren, da setter kaffetrakteren på 2-3 sekunder før det til og med.
0: Skjønner du? Helt pettesmart.
1: Ja, ja, ikke det veldig bra. Så hun, hvis hun da i kvelden kommer inn, hvis hun hører på nå, gjør klar kaffetrakteren, så oi, se her den klart, bare trykk på, oi, bryteren, slipper den der vann og helling og knuffing, da, alt, så hun liksom på tilbudssiden.
2: Er det derfor du har vært gift så lenge?
1: Ja.
0: Det veldig gøy at vi sier sånn, vær ydmyk når du kommer på besøk, og så drar du ned og bare seriekobler hele huset til foreldre, og alt henger sånn.
1: Ja, men det på tilbudssiden, det det jeg mener, det går an.

0: Jon Ranes og verdens beste menneske. Snus mimrikken. Nei, det står mimrikken, men det vel mumrikken, eller? Dr. Jones.
1: Ja, men det jo artig, for det kvinne i stedet for mum, ikke sant?
0: Og jeg får i mummiverden at U er mann og I
1: er... U er mann og I er kvinne, ja.
0: Er det sånn? Ja, jeg, I Tove sånn. Janssons...
1: Jeg tolker det sånn.
0: Åja, jeg trodde bare alle het mumrik.
1: Mimrik, ja, jeg tenkte at det for det en kvinne som har sendt inn problemet.
0: Ok.
1: Jeg... Velkommen til Tove Jansson, Jørne.
0: Ja, jeg tar snus mumrik, ja. Fordi det min Tove Jansson. Her er vi for en utrolig liten diskusjon. Kjære lørdagsrådet.
2: Jeg tror ikke hva du skjønner.
0: Kjæresten. Bra, Bård. Ja. Kjæresten min og jeg, vi har vært sammen i et halvt år, står det her, og kjent hverandre i et år. Alt går som smurt, og han er the man of my dreams, men han vet ikke at jeg snuser. Helt i starten av forholdet, så spurte han om jeg snuste. Og for ikke skremme han bort, fikk feelingen at han ikke likte det, så sa jeg litt sånn innimellom. Har fått bekreftet dette ved at han er en aldri snuse- eller røykeperson. På videre dates lot jeg derfor være å snuse. Dette har nå ført til at jeg aldri har tatt en snus foran han, mens snusboksen ligger på badet, og jeg må da automatisk veldig ofte tisse. Han har ved ett tilfelle tatt opp en snusboks fra vesken min og sagt «digg», da jeg svarte «ja», og vi snakket ikke mer om det. Tilfelle to. Han gikk gjennom gavene fra bursdagen min, da jeg fikk 2 snusbokser. Jeg håper du fikk mer enn det, bare så det er sagt. Han holdt de opp foran roomen min og så ut som et spørsmålstegn. Etter disse tilfellene har jeg hatt i tankene at han vet, men at han bare ikke vil snakke om det. Men på en hyttetur med hans kompiser ble det snakk om snus. Han peker på snusboksen og spør om jeg har prøvd før. Hvor jeg svarte, ja. Jeg skjønner virkelig ikke om han har skjønt det. Over til problemet. Vi skal nå på en ukeslang sydentur sammen, og jeg er i tvil om jeg skal si det til han, eller fortsette sniksnusingen. Føler at denne løgnen bare har bygd seg større og større, og det blir vanskeligere og vanskeligere å ta det opp. Kjære lørdagsrådet, kan dere hjelpe meg med å trekke ut av det store hullet jeg har gravd meg ned i? Pluss litt kjipt å ikke få kjøpt den billige snusen på tax-free. Med vennlig hilsen, snus mumrikken.
2: Han kommer aldri... Det ferske hvis hun er utro i hvert fall. Nei, ja. Han er ikke noe detektiv.
3: Lå en kondom på badet. Digg.
0: Utro?
3: Utro. Har du prøvd?
0: Men hva tenker jeg for sånn?
2: Det var litt så kjedelig, og så har du lyst til å... det var veldig unødvendig, for hun hadde jo blitt sammen med henne selv om hun snuste, tror du ikke det?
3: Ja, det er en sånn hvit løgn som bare fortsetter å forpeste seg inni henne på en måte.
4: Jeg synes jo dette er veldig gøy. Jeg har jo lyst til å se hvor lenge hun klarer det.
3: Ja, jeg er enig.
4: Hvor lenge klarer hun å holde den hemmeligheten? Men jeg tror jo kanskje at litt sånn som da jeg var liten og sa til mamma og pappa at jeg ikke drakk, så visste jo de at jeg drakk alkohol. Jeg tror ikke dere han vet, men han vil at hun skal kunne komme clean.
0: Han må jo vite det, ja. Tenker jeg også. Med alle disse tilfellene,
3: ja.
0: Og de snusboksene, og den i vesken, oppi vesken hennes,
3: ja. Men snuser hun aldri da, altså snuser hun bare i skjul? Han går på do og hun bare liksom stapper det opp.
0: Men hun går på do og snuser. Men tenker sånn, hvis du skal få noen effekt av den snusen, så tror jo han at hun altså, går på nummer to liksom 5 ganger om dagen da. For det må jo ta... Ja,
2: det er nitrist, det er nisnusing av tisse mens du putter opp i det. Du gnir deg på overleppet for å få det til å virke.
0: Ja, for det er jo mye tristere enn å bare ta seg en snus.
3: Ja, ja. Kanskje gjør sånn som man jobber ungdomsskole og putter snus under armhul og...
0: Ja, der hvor det er tynn hud.
3: Ja.
0: Nei, er det sant?
3: Jeg trodde, ja, de som jeg gikk i klasse med på folkeskole, som var fra Nord-Norge, de gjorde det.
0: Ja, selvfølgelig. Måtte være fra en annen del av landet.
3: Ja, ja.
0: Men det jeg sitter og liksom får en sånn følelse av, er sånn, med fare for å kalle snus en del av noen, at dette er meg. For det er jo egentlig bare en uvane, da. Men det er jo også en uvane hun har. Så jeg liker ikke helt det der å pynte på ting i et forhold heller. At det er der det blir, er litt sånn ekkelt, synes jeg, da.
3: Kan hun si at hun har begynt å snuse? Etter at de kom sammen?
0: Ja, si det en gang. Bare prøv det.
3: Jeg var på en sånn fest, og så var det en fyr som gikk 2 klasser over meg, som ga meg en snus. Og jeg synes bare...
0: Nå er jeg så sykt avhengig.
3: Ja. Og så kjørte jeg meg hjem på motorsykkel etterpå.
0: Jo, men det er... tenk deg den sydenturen, så mye deiligere det er. Jeg føler også at jeg har drevet med ting i smug, som sånn, åh, dette her en dårlig side av meg.
2: Syden et fint sted å ta det, for det ikke sånn, ja. Du ikke grumpy, det ikke hverdag, nei. Det fest. Du, jeg liker, og, sorry, jeg har jo snuset litt innom, særlig når jeg drikker og sånn, så synes jeg det så godt, det greit for deg? Ja. Og så har du det, later du som det gjør det bare litt.
0: Hva hvis du sier, nei, det ikke greit for meg, for jeg spurte deg jo, da vi skulle bli sammen. Det er vel rar ting å spørre om.
4: Da jo på en måte ikke kvalitetstegn i han da.
2: Nei.
4: Hvis da er grunn til å slå opp.
0: Ja.
4: Men altså, sånn som du sa, å være i syden og ta opp en sånn ting, perfekt anledning.
0: Ja.
4: Sitte der på stranden og ta et glass vin på kveldstid, og en har det fint, hatt en fin solskinsdag, og så er det bare sånn, du, jeg må ta opp noe.
2: Men hun må bestemme seg, for hun skal gå den tunge veien inn i tax-free, inn på det tobakshjørnet der. Den er ganske tydelig.
4: Hun
2: sier, jeg skal inn og kjøpe noen lakridspiper som er der inne, som de har der inne.
0: Ja, for bare det at hun må gjennomføre en sånn spesialoperasjon på tax-free der.
2: Ja, så hun må si det før. Jeg kommer til å kjøpe noe som jeg synes er så deilig når jeg på ferie og drikker. Er det greit for deg?
0: Jeg liker det i hverdagen nå.
4: Jeg skal kjøpe snus til mamma.
2: Jeg snuser bare når jeg tisser og drikker.
4: Men jeg har vært sammen med en ninja snuser, som gjorde at jeg til slutt glemte at han snuste. Oh, ja. Så jeg fikk aldri med meg at han tok
2: han
4: i snus.
2: Oppi.
4: Ja, mega ninja. Og det som jeg kan nå si høyt, og endelig har jeg en stemme her i Lørdagsrådet, men det er veldig forskjell på de som snuser og vil at alle skal se at du snuser, men de liksom, så det var aldri en snusboks på noe som helst form for flate partier, holdt det på seg i leiligheten, på spisebordet eller på kjøkkenet.
0: Kunne de bratt der en
4: gang? Ja, eneste stedet jeg så at han snuste, det var at alle bukser får den der klassiske, det der bukseformen og greiene i lommen. Men det slutter så, for jeg er jo ikke noe imot snusing, men jeg snuser ikke selv. Men jeg synes jo bare at det at du kan si at du snuser, men du kan fortsatt holde det som en ninja-snusing. At du trenger ikke å drive og lage sånne lepper og drive og blåse opp og tørke ut for å ta i den snusen.
0: Jeg tørke med håndbaken.
4: Ja, det er noen av de som gjør også.
0: Jeg vet det.
4: Bare fortsett å være ninja.
2: Men det tror jeg hun er flink til.
0: Hun er jo allerede en ninja. Syden er egentlig et veldig bra sted å være ninja, for da er det litt sånn, jeg går og, skal vi gå og bade? Nei, vente litt, så går han og bader, så ser du han kommer opp og ut med den.
4: Ja.
0: Ned i sanden, ikke ned i sanden, man skal helst opp i boksen, men liksom, det er mange muligheter til å fortsette denne livsstilen.
4: Eller er det en mulighet til å slutte med denne livsstilen? Har du møtt noen som har klart å slutte å snuse? Nei, det tror jeg ikke.
2: Det er vanskelig å slutte å snuse. Ja.
0: Og jeg trodde du sluttet med denne ljugete livsstilen, trodde jeg du mente.
4: Jeg tenkte begge deler.
2: Men det er jo en anledning til å virkelig slutte.
4: Det er jo en
0: eller snuse bare så lite som hun gjør.
4: Ja.
0: Man snuser jo mindre når du må skjule det på. Ja.
2: Hun har jo lyst til, det er fordi det ikke er tilgjengelig, og hun gjør det litt, så tror jeg det er liksom, det hun tenker på det alt for mye, har så lyst på, kan ikke, altså, hun sier sikkert ja til å dra ut med veninner og gjøre ting, egentlig bare for å ha lyst til å snuse, ikke sant?
0: Sikkert.
2: Helt sikkert.
0: Og da begynner det å bli dårlig forhold, når hun begynner å finne på ting utenfor huset, bare for, så hun kan snuse.
4: Eller sånn at de som tar seg en øl kun får ta seg en røyk.
2: Nettopp.
0: Ja. Jeg mener jo han vet dette, han kjører samme taktikk som tenåringsforeldre blir bedt om å gjøre, at hvis du lukter at barnet ditt røyker, det dummeste du kan si er, røyker du? For hvis katten er ut av sekken, så kan de på en måte røyke mer. Så man skal bare late som, de skal bare fortsette å skjule det, og sånn holder du det, altså, behovet dempet.
4: Altså meg og min kjæreste skjulte for hverandre i starten at jeg var veldig fan av chips og dip, og han var veldig fan av is, han spiste enorme mengder med is, for å virke mer sexy for hverandre da. Som vi spiste liksom litt sånn våres akilleshæl i skjul da. Og så når vi endelig på badet og når vi endelig hadde
0: ja, men hva gjorde dere? Spiste du bare små skike porsjoner, eller gikk du helt all in når du var alene?
4: Jeg kunne for eksempel, hvis han da hadde kjøpt chips og dip uten å egentlig vete at jeg likte det skikkelig godt, så kunne jeg være sånn, nei det går bra. Og så gjorde det skikkelig vondt inni meg.
0: Ja.
4: Og han gjorde det samme hvis det var sånn, jeg hadde lyst til å kjøpe en is ute på en gåtur. Og sånn, nei, det går fint. Ja. For å liksom virke litt sånn der fattet for hverandre da.
0: Ja, nettopp.
4: Og så når
2: Du er liksom min perfekt utgave av et menneske.
4: Ja, jeg ville jo at han skulle like meg og synes at jeg var dritkul og ikke sånn holiday dip menneske. Og så Speciellt för han 9 år äldre än mig också, så då blev jag liksom, då såg jag så liten ut.
0: Vad
2: kan jag få lite chips och dippa
4: i dig? Blanda med rømmen. Rømmen måste stå en halvtimme i kjøleskapet först. Och så när katten var ute av säcken då, så har det gått helt överstyr. Det är helt krise. Det var bedre enn tio med løg for hverandre.
2: Ja, nettopp så det er jo alt, det er en måte å begrense.
4: Ja. Ja. Så jeg har snudd litt. Kanskje hun bare aldri skal si det. For det er jo usjarmerende å snuse konst

0: Lille Cæsar og lenge leve livet. Dere skal få dele ut en kopp, og jeg skal hjelpe dere med det valget kun ved å lese opp problemene som vi har vært gjennom i dag. Vi begynte jo med denne morgenkranglingen som Sofie sliter med moren sin. Så fortsatte vi med snusmumrikken som driver med, begynte med sniksnusing, men det har nå blitt en fulltidsjobb. Så var det Mons som har blitt mellomleder, og Mathilde som lurte på hvor går grensene for dating innad I en gjeng. Anna er jo da sammen med samboeren sin, og, disse, og de har disse tre barna, men hun føler seg alene og I tillegg snart tom for krefter. Det var guttegjengens etterlatte får. Vi hadde både Pedro og Pablo I dag. Så var det myggende Monica Cocktail, som bare lurte på hvor mye alkohol egentlig innenfor, og jeg prippen, eller det kulturkrasj? Off-line får ingen respons. Hun blir ikke invitert på fest, men hun invitert på fest. Og Mildred lurte på balansen I forholdet. Og da håper jeg, Mildred, at du satt igjen at dette ganske vanlig, og at det tar litt tid å finne ut av. Hvem skal få koppen I dag? Det noen som kjenner på en tydelig favoritt eller kandidat?
1: Ja.
0: Bra, Hilde. Hvem det?
1: Men du kommer faen ikke til å si det.
2: Ja.
1: Det hemmelig.
2: Det bare å gjette.
1: Ja. Nå går jeg hjem. Jeg synes at...
3: Den koppen skal ikke til Nord-Norge fylles med alkohol.
1: Nei. Den kan forbli her hos Sørsingen. Jeg synes Anna burde få koppen.
0: Hvorfor det?
1: Det føltes riktig. Det føltes riktig. Kanskje det kan være... Nå føler jeg det en sånn klassisk. Det vanskelig å snakke I dag.
0: NRK-klassisk.
1: NRK-klakklik.
2: Jeg Ronny Bredåse. Jeg Ronny Bredåse. NRK-klassisk. Hamburger.
0: Og guttaus.
1: Og jeg bare, det jo et, nei, jeg kan ikke se det. En ting en ofte gjør I lørdagsrådet, har jeg følt, at den gir en kopp som en slags symbol også, på at den skal huske på noe, eller se den koppen. Men jeg føler faktisk her at det kan være... symbol på den elefanten I rommet eller at det ikke skal være der lenger at en kan snakke om det og dette da liksom unntakstillstand koppen
0: for når den kommer I posten og pakker den opp, og den gul
1: den
0: så
1: gul.
0: Må man jo også si nå skal du høre, og da mener jeg her play, for det kan være litt fint å høre sammen av den kjærligheten hun egentlig har for han vanskelig å være uenig I den. Jeg ser på dere begge to. Hvordan skal dere...
4: Hadde du ikke lyst til å foreslå at snusen skulle få lov å få?
1: Jeg visste at du kom til å gi deg til snusmumrikken.
0: Så hun kan slippe snusen ned fra senga og ned I koppen?
4: At hun har en hemmelig gul kopp under sengen. Eller på badet.
0: Ja, Pedro... Ja, den går til Anna.
4: Ok da. Ja,
1: all right.
4: Okay, snus med meg. Jeg sender deg noen greier. Bare send meg adressen. Billig snus.
0: Ja. Jeg sender deg masse rør med snus.
4: Ja. Jeg skal til Sverige nå. Jeg kan.
0: Da blir hun faktisk veldig glad for hun har ikke muligheten selv. Veldig bra. Jeg synes også, Anna, den koppen så innmari din. Og med det, så lørdagsrådet over for I dag. Sånn kan en lørdag så tilbringes. Jeg vet det. Ja. Timene flyr, men takk Hilde, Bård og Maria for at dere kommer hit og gir råd til folk som ber om det. Det viktig å understreke, alle har bedt om det. Og hvis du trenger råd, send oss mail lr-nrk.no. Etter oss så kommer det høydepunkter fra P3 Morgen, og helt til slutt så får du Alex Warren og Jelly Roll med Bloodline.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Det er dags for en helt ny mimremandag. Jeg vil si den ferskeste, yngste mimremandagen vi har nå, for den er kanskje mest relevant for de som I slutten av 10-årene, tidlig 20-årene. Vi skal til det som beskrives som tidenes skumleste serie på NRK Super. Jeg leser episodebeskrivelsen her. Lars halvt levende, ulevende. Han flytter til Bekkebakken, et sted hvor fremmede som han ikke velkommen. Som blir Lars bespilt av Leonard Wallestrand Eike. God morgen!
2: God morgen!
3: I Petremorgen du velkommen, altså.
2: Ja.
1: Jeg får lov til å være.
2: Ja. Ja, men det var koselig.
3: Kan jeg bare spørre?
2: Selvfølgelig.
3: Hvordan man halvt zombie? En av foreldrene dine... Nekrofil, det?
4: Nei, Arne.
1: Altså, ikke virkelig,
2: ja, det et godt spørsmål. Jeg skjønner veldig godt spørsmålet. Nei, altså, i serien da, så det da faren til Lars som halvt... Nei, han helt levende, ulevende da, eller zombie. Mm. Og så moren levende, altså vanlig menneske. Så,
3: ja, ikke sant.
2: De har fått en greie også,
4: ja, for rett og slett. Det premisset jo ganske sånn spacet, egentlig. Hvordan vil du beskrive Zombie Lars for noen som aldri har hørt om det?
2: Zombie Lars, det er en liten bygd, eller en liten by, hvor vi altså hvor historien handler, da, og der får vi vite at det masse forskjellige skapninger, holdt jeg på å si. Det zombier, hekser, ninjar, troll, ja, alt, jeg husker ikke, det er veldig mange, man får liksom vite underveis i serien, så blir man sendt med flere typer fremmede, da, som de kaller.

0: ikke sant? Kastet ned fra taket og påkjørte lastebiler, det jo kanskje rart for en forelder å se på det, eller?
1: Jeg skjønner godt hvorfor jeg får kritikken.
0: Vi skal snakke mer med i gåsøgne Zombie Lars på Petrimorgen veldig snart. No plan.

0: høydepunkter fra Petre Målen.
1: Hvor Arjen har annonsert at hun gjør egentlig bare ting i feil rekkefølge. Sveiser Even reagerer på at du har plastposen utenpå brødet etter du har skjært det, og at du har ketchup oppå toasten. Skriver følgende. Arjen, lever du i bakventland? Jeg vet ikke om disse meningene dine for å skape innhold og content, eller om du faktisk og priktig mener at du har ut av deg. Du som et kinderegg, alltid en overraskelse i form av vokal blottleggelse.
2: Men Arjen, får litt støtte, og Werner skriver skakka. Varm ketchup, den tas på etter at toasten er laget. Ja, men åpenbart den har sterke følelser knyttet til toast. Hva er den ideelle toasten da?
1: Nå, jeg har fasiten, jeg.
2: Ok.
1: Jeg vet akkurat det, ok. Brødskive.
3: Hva slags brød?
1: Ja, det, gjerne sånn semigrovt, men ikke, okay. For, ikke for lyst. Ikke for, ja, for eksempel.
2: Ikke for lyst, ikke for
1: meg. Skal du ha cheddar, noe som du skjærer selv, ikke sånn der ferdig drit. Og så skal du ha 2 salabeskiver, og så skal du ha Jarlsberg, grillkrydder, smekk på brød. Done deal.
3: Du, den var ikke så dårlig.
1: Nei, det dritmeis.
3: Den var ikke så, for min ikke så langt unna, skjønner du?
1: Det ikke det.
3: Nei, for jeg må ha brødsprø, selvfølgelig.
1: Ja.
3: Og jeg tar også cheddar, men ikke den du skjærer selv. Nei. Den som litt sånn mer syntetisk, holdt jeg på å si, den som er fake.
2: Du tar en burger, det med burger, sånn liten
3: cheddar. Ja, det med kube. Helt riktig, den fake cheddaren. Og så Jarlsberg også.
1: Ja.
3: Og så tar jeg 2 kyllingskiver, sånn kyllingskinkegreier. Klasker det sammen. Og så tar jeg ketchupen og grillkrydder
1: oppå der. Ja, ikke sant, ja. Jeg anbefaler, prøv deg på grillkrydder inne. Prøv det da, bare se. Så sprer det seg inn i den deilige fettetosten.
3: For deg, Jonas, så skal jeg både ta ketchup og grillkrydder inne en dag.
1: Men jeg har blitt sånn anti-ketchup-fyr på toast, eller annet. Jeg har blitt sånn, jeg trenger jo ikke det. Før også stappet jeg den med ost, altså en kilo ost gjerne per toast. Men sånn, det blir jo mindre godt.
2: Men du, less is more.
1: Ja, men, faktisk.
3: Er det ett sted, nå skal ikke jeg bli en ketchup-rat, men er det ett sted ketchupen faktisk skal være, så er det jo på toasten. Det er jo der den hører hjemme mest av alt. Og kanskje litt på pølsa.
2: Kanskje litt på pølsa.
1: Jeg tror det er mest derfor så ut for min del.
3: Ja.
1: Har du en ultimat toast enn
2: din? Nei, jeg har virkelig ikke dette toast-jaget her.
3: Hva spiste du da du kom hjem fra skolen?
2: Nei, jeg torte ikke å ta med mat. Jeg var så genert. Dette har jeg snakket om før her. Nei, toast-jern, det har jeg ikke hatt på mange, mange år, altså.
3: Har du
1: Hæ? Henning, du kan ikke ha et hjem uten toastjern.
2: For toastjern er sånn folk kjøper seg, og så bruker de da døgnet rundt.
3: Nei.
2: I 7 dager i strekk, og så ligger de og støver ned resten av året.
1: Jeg har brukt det 3 ganger siste uka.
2: 3 ganger
1: siste uka. Ja, til ulike ting. Ja. Varme rester til og med, klemme eller greier. Ja,
2: dritmest. Du gir ingen paprika.
3: Jeg har toastet i vaffeljern før også, jeg. Det funker fett. Ja, det smeller.
1: Fy fader.
3: Ja, mer av det.
1: Henning?
2: Skjerp deg!
1: Ja, skaff deg toast igjen. Det en must have på kjøkkenet.
3: Spis det til middag i dag, eller kvelds.
2: Eller til kvelds.

0: høydepunkter fra Petre Målen.
1: Ja, danskene trenger noe å heie på under årets fotball-VM. De kommer ikke videre. Nå står det mellom alle nasjonene som kommer videre. Jeg tenker her må vi være på ballen. Vi må være raske, og vi må rett og slett kuppe danskene og si... Ja, vi tar dere. Vi tar dere imot. Det TV 2 Danmark som du har flørtet rundt om alle land. Så jeg har forberedt en liten tale på mitt beste dansk.
2: Ja, du tar ansvar for dette her.
1: Jeg tenker jeg, noen må gjøre det.
2: Ja.
1: Og ja, jeg kanskje ikke den største fotballfanen, men jeg veldig glad I Norge. Og det en annen ting som jeg hater, som jeg også tror danskene hater. Kære Danmark, her et offisielt svar fra Norge. Og svaret vårt ja, vi vil selvfølgelig ha jer med på holdet. Når I sier at I næsten forstår oss, så må jeg dessverre skuffe jer og sige, Vi overhovedet ikke forstår jer. Men det vi godt kan forstå, os det eneste, der vi har det fælles. Vi kan ikke lide Sverige. For Sverige sutter så sindssygt meget røv. De laver biologiske våben I form af råden fisk. De trigger skilsmisser verden over på grund af deres møbler. Og halvdelen af dem lyder som Stitch fra Lilo Stitch, når de taler.
3: Lilo. Hey, Stockholm. Hey,
1: Fik I forresten med... At Norge vandt 3-1 over Sverige I mandags. Ja, for at låte land. Ja. I har dessuten en genial fordel. For at blive en del af Team Norge, skal I bare tegne en blå streg ind I det hvide kors, I allerede har I supporterudstyr, I allerede ejer. Og det meget godt at spare penge på det, for ellers har I jo slet ikke råd til øl, hvis I kommer herop for at feste med os. Så kære Danmark, frem med den blå tusch. Heja Norge, og fuck Sverige. Så funker det. Mashallah. Mashallah. Så vi sier nå, mashallah.
3: Mashallah.
2: Fantastisk, Jonas.
3: Ja, det var helt nydelig, altså.
2: I tror I danske vil være på vår... Ja, jeg skal prøve meg.
3: Jeg skal
2: ikke fornærme danskene. Ja, det går bra på laget vårt.
1: Jeg øvde I hele går på dansk. Det låt bedre da. Nå hørte det seg ut som en tysker som har slått hodet sitt.
3: Folk men... Jeg lover, folk fornøyde med dette.
1: Men jeg tenker uansett at min dansk bedre enn danskenes norsk. For det var jo på ingen måte bra, så det tenker jeg en fin løsning. Dansker, velkommen til Norge.
3: Velkommen
2: til Norge.

0: hører høydepunkter fra
1: Petremorgen.
2: Ja, da har jeg gjort mitt aller ytterste for å prøve å overbevise Danmark om at dere... VM, dere må heie på oss.
3: Ja.
2: Mitt sterkeste argument er fordi Sverige suger. Og ikke minst at de har fordelen, de kan bare klusse en blå strek på supporterutstyret sitt, så de Norge. Kjempesmart.
3: Det altså TV2 i Danmark så har satt det her spørsmålet på agendaen, og det noen som har sendt oss melding om at danskene har allerede sagt at de skal heie på oss, men flott levert, legg de til uansett, så de på en måte prøver å pakke det inn her. Men sannheten at avstemmingen ruller fortsatt og går på dansk TV2 sin side, og så tror jeg du må ha dansk TV2-bruker for å stemme. For jeg var kjapt innom for å sjekke om jeg kunne manipulere stemmen litt.
4: Så hva det du prøver å si her?
3: At danskene, det fortsatt oppe til votering her.
2: Ja, ikke sant?
4: Ja, men vi kan ikke stemme.
3: Nej, vi kan ikke stemme.
4: Nei, ok.
2: vi kan, men vi bare forstår ikke hva som står i det registreringsskjema. Vi forstår ikke.
4: Men du holdt jo en veldig fin tale da.
2: Ja, takk, takk.
4: Ja, det gjorde du. Det synes Anne i hvert fall. Synes du var god? Heia Norge.
3: Heia Norge.
4: Norge.
2: Ja. Norge.
3: Norge.
2: Ja, sorry.
4: Der, ja.
3: Daniel, han skriver også bare en masse klappe-emoji, og så skriver han Norge. Norge.
4: Ja, ja, ja.
2: Norge, ok, Rostock. Norge.
3: og en liten Danmark på slutten der også.
4: Faktisk.
3: Danmark.
4: Danmark.
3: Og Muppets nasjon.
2: Ja. Jeg skal, altså, jeg, det litt bekymret for her, fordi denne videoen som Danske TV 2 har lagt ut, hvor de prøver å snakke norsk. Ja, denne skjønner jo ikke vi, men vi skjønner den bare på grunn av tekst da. Videoen er tekst da, på engelsk til og med. Det derfor vi forstår hva han sier.
4: Men det jeg vil også si jo at de her jo mye flinkere enn svenskene. Svenskene snakker norske, sånn her.
2: Ja, sånn, ja.
4: Helvete, sånn som her.
2: Ja, men det jeg var bekymret for, det sånn, jeg på en måte han, bare på norsk?
3: Jonas, hva mening? Ikke tenk på det. Jeg har allerede tatt en liten prat med sosiale medier-teamet her i NRK.
2: Ja.
3: Vi må få mekka opp en video.
2: vi må tekste den på engelsk tilbake.
3: Vi må
2: tilbake.
3: Tekste den på engelsk, ja, sannsynligvis.
4: Men, det ordner seg.
3: Dette ordner
4: ja.
3: Seg.
4: Ja, ja, ja. Ja,
2: så de skal forstå. Kjære Danmark, nok en gang, dere er velkomne hit. Og ja, dere må begynne å spare hvis dere har tenkt til å faktisk ta turen hit. Fordi jeg får opp sånne syke tilbud på øl på TikTok hele tiden. Mm. Ja, hvis du kommer hit, så kan du betale 100 kroner og drikke øl hele kvelden. Det får du ikke her. Det kan du drite i. Her får du kanskje en kvart øl for en hundriks. Så bare begynne å spare.
3: Spare.
4: Norge!
2: Norge!
3: Norge!
2: Norge! Norge! Norge! Norge!

0: Høydepunkter fra Petre Målen.
1: Jeg lå på sofaen, scrollet litt på TikTok, ser en video der, hvor det blir snakket om røde flagg i forhold. Så spør jeg fruen, hvilke røde flagg er det egentlig jeg har? Og det et sånt spørsmål du aldri skal stille til partneren din, for du kommer til å få høre de grusomste ting. Og det er klart, det begynte jeg å melde også. Men det verste var at jeg var bare veldig glad for at hun ikke sa da jeg selv mener mitt røde flagg.
2: Okay.
1: For jeg kan leve med at jeg er dårlig på, både at jeg, når jeg setter på vaskemaskinen, så glemmer jeg alltid å ha pulver oppi.
2: Mm.
1: Jeg kan leve med at jeg kanskje ikke er den ryddigste personen i verden.
2: Det som var røde flagg hun mente?
1: Det var ting som kom opp i diskusjonen etter de røde flaggene.
2: Okay. Hva var det hun mente var dine røde flagg da?
1: Ja, blant annet dette da, ja, okay, at jeg ikke er rydda, at det kan jeg absolutt bli bedre på.
3: Vil du ha flere røde flagg å ta enning på? Ja. Flere enning.
1: Vi skal, for den er veldig glad for at hun ikke sa, for jeg håper det betyr at hun ikke har oppdaget det. Fordi dette synes jeg er litt flaut, men det her gjør alt for ofte, og det er ordentlig barnslig. Fordi, du vet når du snakker med noen om sånn, hva skal vi ha til middag i dag?
2: Mm.
1: Og så sier de sånn, jeg vet ikke, har du noen forslag? Og så gir du de to forslag. En forslag er definitivt det du har mest lyst til. Og så spør de, hva tenker du? Da sier jeg konsekvent, nei, det er akkurat det samme for meg. Og hvis hun ikke velger det jeg har lyst på, så blir jeg ordentlig sur. Og det er altså så søpplete oppførsel, for da kan jo jeg bare si, jeg kan jo bare si akkurat hva jeg har lyst på. Men jeg har lyst til at hun skal få lov til å ta valget, ikke sant? Og så blir jeg furt når hun er sånn, ja, men da blir det taco da, og så er jeg sånn, ok.
3: Yeah.
1: Er det noe galt med lasagne?
2: Har lasagne gjort deg?
1: Ja, hva har du gjort med det? Nei, så jeg lurer på, Jonas, hva vil du si er ditt røde flagg?
3: For nå må jeg også ha selvinsikt. Klokka 06.38 på morgenen.
2: Har du ikke selvinsikt enda?
3: Jeg tror ikke jeg har utviklet den enda.
1: Hvis jeg hadde vært partner din, så ville jeg synes det hadde vært litt ubehagelig at du brettet Arin over en pult og jukka på.
3: Ja, sånn ja. Men det er jo fordi jeg og Arne er partner, da.
1: Ja, ikke sant? Ja.
3: På det mener.
2: Jonas er sjeiken, faktisk.
1: Ja, det er Jonas.
3: Who the fuck knew?
1: Ja, ikke sant?
3: Nei, dette synes jeg var vanskelig.
2: Nei, men kanskje vi kan prøve å finne ut av det, da.
1: Ja.
2: Kanskje du kan få litt inspirasjon av de som hører på?
1: Ja! Kanskje det kan være min, du som hører på. Hva er ditt røde flagg? Se oss en melding i appen NRK Radio. Og så, Arin, så utfordrer jeg også det til å ha litt selvinsikt og finne ut hva ditt røde flagg er.
2: Du, jeg har så mye selvinsikt,
1: det. Ja, det gjenstår å se.
3: Noen som har
1: det, i hvert fall. Jeg mistenker at vi kommer til å få... Ja, nei, jeg skal ikke si.
3: Nei.
1: Jeg skal ikke si det.

0: høydepunkter fra Petre Målen.
1: Jeg lurer på, hva ditt røde flagg, CS-melding, i appen NRK Radio? Min at jeg aldri tar ordentlige valg. Si at vi står i et middagsdilemma hjemme. Jeg sier at det det samme for meg. Da må vi velge en av de rettene. Det absolutt ikke det samme for meg. Og jeg blir litt furt hvis hun velger feil. Barnslig, men la gå. Jonas, du har bedt om litt inspirasjon.
2: Ja.
3: Ja, og Jonas, du har tydeligvis ikke så mye røde flagg, du. Jeg har to.
2: Du har
3: det. Så kanskje du kan, jeg kan, enten skal jeg ta begge, altså ta en for deg, eller ja. Så kan du låne en av meg. Den ene er at jeg er pick me girl. Jeg er en sertifisert pick me jente.
2: Ja.
3: Og den andre, det andre røde flagget mitt, er... Det er det som er, det er veldig pick me. Det er at jeg blir aldri sjalu. Det er, hvis folk spør meg, hva er ditt røde flagg, så sier jeg, det er fordi jeg er aldri sjalu.
2: Det
4: tror jeg ikke på.
2: Er dette det som er rødt flagg?
3: Ja.
2: Nei, det tror jeg ikke på. Er dette et rødt flagg?
3: Det er jo et rødt flagg.
2: Hvorfor er det et rødt flagg? Nei, det er det vel ikke.
3: Er det ikke det?
2: At du ikke... Jeg driver og graver opp masse drama og skaper kvalm over
3: ingenting. Du kan være sjalu uten å grave drama.
1: Men det er sånn, så tror jeg ikke på det.
3: Hvorfor ikke det?
1: Fordi,
3: er du sjalu?
1: Nei, men jeg tror ikke på det at du sier at du aldri blir sjalu.
3: Det blir ikke det.
1: Så du kunne komme hjem til at typen din hadde vært med en annen jente, satt og holdt henne i handen og sett på TV, og han var sånn, halløy, så du er sånn, så hyggelig at du har fått en venn på jobb.
3: Ja, men det er jo ikke sjalusi det. Da, hvis jeg ser han ligge med en dame når jeg kommer
1: hjem. Jeg sa ikke ligge, jeg sa hold i handen og
3: sett på TV. Ok, hold i hånda og se på TV, så tenker jeg ikke, og nå er jeg sjalu, da tenker jeg, det her er tillitsbrudd. Tillitsbrudd og sjalusi er jo ikke det samme.
1: Men jeg tror de går litt inn i kvalitet ja, akkurat i dette tilfellet, Arin.
3: Nei.
2: Nei,
3: det gjør det ikke. Jeg er ikke sjalu, jeg har ikke så dårlig selvtillit. Jeg har god nok selvtillit til å vite at jeg ikke trenger å være sjalu, jeg.
1: Men hvor går grensen? Det høres ut som cope.no.
2: Hvor går grensen din for hva som er tillitsbrudd, siden det er åpenbart å holde en kollega i hånda er tillitsbrudd?
3: Nei, jeg vet da faen. Herregud, du vet jo ikke å drikke.
2: Fordi jeg mener at det er sjalusi.
3: At,
2: ja, hvis ikke du tåler å se kjæresten din holde hånda
3: okay, til noen andre. Ok, men nå skal vi snakke om rød flagg. Vi skulle ikke gå dypere inn på meg, herregud.
2: Det er et rødt flagg.
1: Rødt flagg, fientlig innstilling med en gang man stiller oppfølgingsspørsmål. Rødt flagg.
2: Det er vanskelig, det skal ikke være lete denne veien
1: her. Men har du kommet på, når du hører inspirasjonen fra Arin her?
2: Ja, jeg glemmer ofte nøklene mine. Så jeg må låne dem. Nei, jeg synes det er kjempevanskelig på ekte. Og ha såpass selvinsikt.
1: Jonas blir aldri sint. Det er hans red flag. Han får ikke utløp for følelsene sine.
2: Jeg holder, tvinger alt inne.
3: Ja, kanskje det er litt rød flagg.
2: Jeg holder veldig mye inne.
3: Ja, du holder veldig
1: akkurat der kan man på ekte være litt rød flagg. Noen ganger er du litt dårlig for å kommunisere.
2: Nei, ikke sant,
3: ja. Ja, for jeg er litt sånn noen ganger, hvis jeg merker at Jonas kanskje ikke har fått det som han vil, så er jeg litt redd for at han liksom skriver dritt om meg til Henning.
1: Men du er ikke sjalu, eller usikker på det?
3: Men jeg er ikke sjalu.
2: Nei, Henning, har du vist alle meldingene jeg har sendt om Arit?
1: Overhovedet ikke.
3: I går gjorde dere det. 100% sikker på at dere gjorde det.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei,

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Som i dag har besøk av Jo og Marie, bedre kjent som Marstein og Girl in Red, ute med VM-låta Rødt, Hvitt, Blått I dag. Og dere jo begge personer som vi anser som en del av høykulturen. Men hvem av dere har mest kulturell kapital? Det skal vi teste nå.
2: Vi blir å stille dere en rekke spørsmål. Dere svarer, altså det så dere kan. Og så skal vi bedømme hvem av dere som har mest kulturell kapital. Dere klar? Hva den dyreste vinen dere har drukket? Eventuelt bare pris på den.
3: Jeg tipper at det noe Le Fleuve, for min del.
2: Ok, vet du prisområdet på den?
3: Nei, for det ting jeg ikke har kjøpt selv.
2: Marstein?
4: Jeg tipper det var noe sånn hvitvin, også.
1: Forløpig Marie ledelsen
2: Marie får det poenget utelukkende basert på at hun kan navnet på den Men la gå, hva den dyreste taxituren dere har hatt?
3: 6000 kroner til Gardermoen
2: Hver
3: gang jeg skal til Gardermoen
4: Det kulturell kapital? Jeg slår deg faktisk
2: Oi, hva din?
4: 13000 kroner
3: Mashallah.
2: Skulle du til Finnmark, eller hva skjedde?
4: Fra Svolvær til... Hvilken flyplass det? Evenes?
2: Nei. Evenes, jo, det kan stemme. Det en lang tur, da.
4: Forsov, faktisk, tourmanageren min forsov seg. Så jeg måtte bestille en taxi for å rekke det. Jeg tror den kostet 13 eller 14 000.
2: Da får du den,
3: altså. Du
2: får den.
1: Hvilken vis abonnerer dere på?
3: Jeg abonnerer på Klassekampen, Deto og Morgenbladet.
1: Ikke sant?
2: Mye der, bra der.
4: Jeg har faktisk bare, Aftenposten, altså.
2: Jeg tror Marie får den også altså.
4: Jeg har faktisk et på subjekt også Men det ikke på en måte
3: Ja, det på subjekt
4: ja, fordi, Det fordi de har de mest clickbait-artiklene
2: Så du må
4: Ja, og så glemmer jeg å signe av Egentlig så jeg sånn, fuck det her, jeg bare betaler for en måned Så leser jeg den artiklen, og så driter jeg i det Men så, ja
3: Den mest høykulturelle boka du har lest Her vinner jo 100%
2: Hva vil du si I boka du har lest seg mest sånn høykulturell, jo?
4: Forbrytelse og straff kanskje... Forbrytelse og straff av Dostoevsky kanskje der.
2: Den skårer høyt, Marie.
3: Ja.
2: Twilight.
3: Nei, ass. Nei, jeg liksom... Jeg ikke... Jeg vet at Jo mye mer glupere her, ass.
2: Hva får Jo den?
5: Du har jo en bok-CV, da. Du, ikke snakk ned deg selv nå, Marie.
3: Jo, du vet at det det jeg gjør best.
1: Vi rekker en til. Ja,
2: skal vi ta de mest kjente personene dere har møtt?
1: Ja!
2: Hvem vil dere si det? Jo, vil du begynne?
5: Girl in Red, altså.
2: Girl in Red, godt svar. Godt svar.
3: Ja, Marie? Det sikkert Taylor Swift, da. Ja, det kjent.
1: Det kjent. Ja. Men dere ikke på fornavn enda, sånn som Renate?
3: Nei.
1: Det kommer, kanskje?
3: Det vet jeg ikke.
2: Men dere har begge to møtt statsministeren og sånn?
3: Ja.
2: Kongen?
3: Kongen, ja.
2: Begge to?
5: Ja, men Girl in Red mer populær enn du.
3: Nei, Jo mye... Jeg blir humblet hver gang jeg og Jo går ut og sånn. Alle sånn, Marstein! Og så sånn, men vet du hvem hun der? Og jeg var sånn, bro, bare grinte. Og så du flekker opp Spotify på sånn kids på Sandkanshaugen og sier sånn, se, hun har 14 mil stream.
2: 14 mil mot
3: oss! Og så de bare sånn, next.
2: Veldig cute.
1: Hvem vinner?
2: Det farlig likt, men det går en liten knapp til Girl in Red, tror jeg faktisk her.
1: Så gratulerer med seieren.
3: Jo takk, men jeg vet at det her det for unyansert. Jeg vet at Jo han er en gluping.
1: Ja, vi klippet, vi skulle ha noen sånne hunderase og kaffe, men det får bli en annen
3: gang. Og kaffe, jeg hadde faen meg killa game, altså.
1: Dere, gratis med låtslipp. Tusen takk for at dere kom, Marstein og Girl in Red I Petremorgen.
3: Takk.
4: Takk.

Oh, dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeppel. Vi får se, ne me quitte pas.

Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg